0: qanuni və avtonom rayonun ticaret soda muhitini əlalaşdırış nizami, meteorologiyalik apetti müdafiyeliniş nizami, qezilmi baylıq başqırış nizami, qezilmi baylıq çarlap təkşürüs selimizini nazarat qiliş, başqırış bəlgilimizinin yolgu qoyuluş əhvalını təkşürüş toğırsızdiki doqlat. Avtonom rayonluq xalq qurultayı, reviziya və ədliyə komiteti, maliyyə xisat komiteti, mohit və baylıq asraş komiteti, cəmiyyət quruluşu komitetinin Avtonom rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı 4-cü yığını hay'at riyasəti qarab çıxışqa tapşırğan vəkillər oturğa qoyğan təkliflərini qarab çıxış nəticəsi toğrusidəki doqladı anlap ötüldü. Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazardının Avtonom rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı 4-cü yığınığa vəkillər tapşırğan təvsiyə, tənqid və fikirlərini bejiriş ahvalı toğrusidəki doqladı anlap ötüldü. Avtonom rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər salahiyyətini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğrusidəki doqladı. Kadrlarını təyilləş, qaldırış işləri izahatı anlap ötüldü. Yığın yana Ürümçi şəhəri, Sancıqoyzu Avtonom oblastlıq qatarlıq oblastlıq şəhərlik xalq qurultayı daimi komitetləri təsdiqləşmə sunğan münasibətlik nizamlar toğrusidəki doklad təkşürüldü. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müavin müdirlərindən Wang Mingshan, Li Ningping, Ping Shilay, Wang Guhe, Anwar Tursun, Song Yajun yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayonunun müavin rəisi Pan Shi Avtonom rayonluq xalq təftiş məhkəməsinin baş təftişi Gao Jiming, Avtonom rayonluq reviziya komiteti, Avtonom rayonluq yuqur xalq sot məhkəməsindəki alaqdar məsul yoldaşlar qatarlıqla yığınğa sırtdan qatnaşdı.
1: Stansımız müxbiri Leymin xəbər qıldı. Tunji qitimliq millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatı təşviqat həftəlikini Avtonom rayonda başlaş mərasimi tünügün Ürümçidə ötkizildi. Bu qitimliq təşviqat həftəlikidə Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüb, uluq güllənish səfərində cəsarət bilən ilgirləyli baş temi qılındı. Şincanın hər qaysı çaylarında yürüşlük baş temilik fəaliyyət mas qədəmdə başlandı. Başlanış mürasimi nəx meydanında Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatıdakı nümunəçiləri vəkilləri təşəbbüs namı oxudu. Həm də Millətlər İttifaqlığı hekayələrinə həmbəhrildi. Naq meydanda kitap hediye qilish mürasimi ötkizildi. Ürümçi şəhərinin Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatıdakı nümunəç şəxs, Ürümçi şəhəri Bofeng Shaobing ammaviy mənfəət işləri tərəqqiyat mərkəzinin məsuli Wang Yongchang mündaq dedi. 22 yıldan buyan 1942 balının şəhərgə kiriş arzusunu işqə aşırışıqı yardan berib, 10,000 yaqın balının arzusunu əməlgə aşırdıq. Keyingi xizmatlarda tashviqat orqali texim ko'p yosh va o'smirga Millatlar Ittifoqligining muhim ahamiyatini his qildirmiz. Urum shaharlik 70-chi o'rta maktabning o'quvchisi Rufina Akbar mundaq dedi. Bugun boshlanish marosimiga qatnashib, cho'nqir ta'sirotga ega bo'ldim. Maktabda har millat saboqdoshlar o'zaro yordam berib, inoq o'tamiz. İşini atrofimizdagi kichik ishlardan boshlab, Millatlar Ittifoqligining kichik tarqatquchisi bo'lamiz. 9-cı ayının 21-ci günədən 27-ci günə keç bolğan bir həftə Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanuni rəsmi yolğa qoyulğandan keyinki tunji qitimliq Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatı təşviqat həftəliki Şinjanın hər qaysı çayları millət nəzəriyyəsi siyasətini muhakimə qilish Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanunini məxsus temada ülgi göstərib təşviq qılıb düşəndiriş Dövlət ortaq dili yazıqını ögünüş, işiltiş, musabıqsı qatarlıq faaliyyətlərini təşkilləb qanat yedirib, Cunghua milleti bir aylık işləri bulub, bir niyyətdə Cunghu arzusunu əməlgə aşırışdək qoyuq keyfiyyat yaratıb, yeni dəvirdiki Şincanın Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatı işlərinin yuqır sübətlik tərəqqiyatını cəsarət bilən alğı sürdü. Ürüm şəhərlik qonan idarısının xalq saxçısı Ötkür Yaqıbcan mındaq dedi. Asasi qatlam xalq saxçısı buluş sübitimiz bilən, hər günü, hər millət amı bilən alaqı qılıb durmuz. Bunun dinkin məvqəni xizmət ornumuğa qoyub, zidiyyətlərini əl qılıb, amıqı mülazimət qılıb, əməli hərkitim arqılıq millətlər ittifaqlıqını, təvəlikdikə hər millət amısının xatircəm yaşışı, xuşal xoram işləşini qoğdayman.
0: Әмді 15-5 жылыны яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білін алғы елгірлі.

0: Leyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Şincan'daki pukhravi azası gevidlerinin eşiş vəziyeti küşlük boldu. 8. ayının ahırgıca, Abdonum rayon boyunca 1000 tonnı öz içiyi alğan alda tızımlap əngelinğen pukhravi karxana 603.900 yetip, bultırk şu məzgildikden 9.165% taşdı. Ürümçi yukarı yen teknikli kesipler tarakiyat rayonu, Yenşehir rayonu, Şimalı rayon sanat bağcı rayonu da Şincan yen doğulan doğru yerliki Jonyi tibabıda doğruları, Milli tibabat doğruları kesipler bağcı rayonu türünün resmi işgi kırıştırılgınıge 4 aydın aştı. Bu, Şincan boyucu tünci akıllaşkan Jonyi tibabıda doğruları, Milli tibabat doğruları işlep çıkırış bazısı. Bu kesipler bağcı rayonu'a, xalqırada aldıngı qatarda turulgan akıllaşkan işlep çıkırış liniyası səplinib, ayrı sexi, danıcı doğru sexi, universal yasalma doğru sexinin bütün ceryani optimatik kontrol kılınıp, temperatura, nemlik, besim farkı qatarlıq muhit sallıq məlumatlarını dəlcaydı tanşap tizginləş işqaşır oldu. Şincan Huayuan Oqacılı Gruhi Çeklik Şirketinin baş injiniri Çi Bausay mındaq dedi. Rəqəmləşkən, aqıllaşqan doğru yasımcılıqı, çapdıq texniksi, yuqarı önümlük parlandırıp, qoyulduruş texniksini toplaşdırıp, əməli qollanıp, 1-ci aydın 8-ci ayıca köptürlük məhsullatlarda 13%-dən 16% kiçi eşini şıqaşırdıq. Abdonum rayonluq partiya komiteti birliksə bölümünün muavin başlıqı, Abdonum rayonluq soda sanayicilər birləşmisi, partiya qrupsının şucisi Liu Bin, ahval tonuşdurup mındaq dedi. Bu yıl Abdonum rayonluq soda sanayicilər birləşmimiz xalqçı selmisi sodigar çağırıp məbləğ cəlb qilishni kengaytishni mərkəzi xizmətki mülazimət qilishdiki moyim tutqu qilib 8-ci ayının axırgıca sodigar çağırıp məbləğ cəlb qilish boyunca türlük fəaliyyətlərdən cəmi 97 meydan qitim ötküzüb 94 türünü kirgizdik. Ümumi selmi somisi təxminən 38 milyard 803 milyon yuan yetdi. Bunun için karxanaların məbləğ yürüştürüş ihtiyacını toplaş, yollaşını sıcıl yaxşı işləb, köpkül tədbirini tən qolunib, karxanaların məbləğ yürüştürüş tənlərxini tövəllətib, puxrabi karxanaların çətəlik yüzləniş yollarını üzlüksüz kengaytib, puxrabi karxanlarını sünni əqil, tövən boşluq ixtisadi, bio yasımıcılıqı qatarlıq yəndin gülünvatqan kəsiblə və kəlgüsü kəsiblər uğurlaşdırmışsıqa qatnışıqı ilhamlandırmız.
1: Stansımız xəbri. Şincan yerlik sanayət asasını çonqır qezib, bikar turğan sanayət baylıqını canlandırıb, bir türküm töhbikar kan xarabisi. Şəhərdiki qonu zavut rayonu qatarlıqlarını tətqiqat ögünəş, istirahət istimali, mark tonuşdırışdiki ixtisad yeni vasitəsiga aylandırıb, sanayət ixtisadı bilən mədəniyyət sayahatçilikke tən quvvət qoşuş, öz ara mənfəət yetküzüb, ortaq ravajlanışını şıqaşırdı. Kök Tokay azıfçıraydıgan metal dövlət kan bağıtısı yeni cungu azıfçıraydıgan metal sanatının böşki dəp atalgan. Bu yerdeki özgeçi kan azgili yer şəkli və qımmətlik tarixi saxlanmalar hər bir ekskursiyacı da çonqır təsir qaldırdı. Çinxaylik sayahatçı Can Əpəndi mındaq dedi. Əcdatlarının capalıq iglik tikligəlikidən intayın təsirləndim. Mənzir rayonunun yolu yandaş əsləhələri toluqkən, Sayahatçılar yaxşı təsiratqı iqib olu dikəmiz. Kök Tokay, Çonqır Qızıl Mədəniyyət Asası və özgeçi sanat mirasları baylıqı tayınıb, mədəniyyət sayahat məhsulatları təminatını sicil beytib, sayahatçilik kəsb zəncirini uzartıb, səyli sayahat, tətqiqat ögünüş, pənni omumlaşdırış tərbiyəsi, sağlamlıq boyucu kütünüş, istirahat bir gəvdiləşkən, yenici sanayət, mədəniyyət sayahat kəsb altı bərpa qılıb, mənzir rayonunun cəlbkarlıqı və təsiri küçünü sicil aşırdı. Şincan Kök Tokay, Şimali Şincandiki Mərvayit Sayahat Tərəqiyyatı Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin muavin baş direktori Tən Şanli Mındaqdiri. 1314 namlıq gözdeş supisi və suğur göhər izdəş bağıtısı quruluşunu başıldıq. Kəlgüsü də bu Kök Tokay sayahatçılıkının yeni yarqın nöqtüsüğa ayılınıdı. Şincan sanayət mirası baylıqını sicil omumizlik rətləb, sanayət mirasını bekitiş, əlalarını yuqarı dərcilik orularıqa təvsiyə qiliş xizmətini daimlaşdırıb alğı sürdü. Növətə Kök Toqay Kan İşləri İdarəsi, Qarmay Neftliki, Maytaq

0: құтлы қалды маң дейді.
1: Ой, Дилнура деген қоқ дейтіпсіз ғой. Ма Дунжин шәрі Дуарханы юлдапты ма бұлла көп. Аста юріш ватуду, мен Бейджинді тұрып сіләнің жұборыңлан көріп аты мән.
0: Эй, Бейджин шәрі.
1: Бейджин шәрі.
0: Дуархан.
1: Dongarxonda aptimo billa ko'p asta yurishyotdi deydi. Men Beijingda turib sizlarni ko'ryapman deb uchur yo'llabdi.
0: Akbar Beijingda
1: keldi. Akbarjon, rahmat sizga Akbarjon juma.
0: Mamatcha.
2: Ay, degan buroqsan.
0: Xiyol sotib turgan juma.
1: Xiyol surg. Osha deydi, kayfiyatimizni buzdinglar deganda.
2: Men ko'p odamlarni ko'ng'il yaratib
1: chiqib
0: qila boshladim menda. Chu. Qiziq nimligini ma'o, tegich o'sha
1: Siz o'nshalmaydi dedingiz hozir o'nshil ketdi deb yusufingiz.
0: Yo'q, men unutib ketmaydi dedim, o'nshalmaydi demidim. O'nshildi. Unutib ketmaydi dedim. Oltay yo'li shimol janub yo'linishda mashinalar ko'pgan. Tonishlar uchrab qolsa chiroyiga ko'ziga tikilib qorg'ilib bo'lgan bilan, hammasi ochdaqkina bu.
1: O'shanda ekan bular, ishtiqoq yo'li to'silish burunqidan texim egirlar, to'silish quvang. Bak, Hülyan Pais sonu aldıdım, ötüp gitti, bek tosulup gitti, ihtipak yolu deydi cümle ama eslime.
0: Onda bosa, Taykan'ın uçurunu bırakmayla.
2: Hoşçakalın, hoşçakalın, akvalan var yaşamak, hoşçakalın, yoruk yoruk, 13'ün 5-6'ındaki yollar hava. Akşam yamru yakıcı hava, şimdi dakikayızda.
0: Onda.
2: Hoşçakalın, başkalarını yakışı bir tüsünü cümle, kimisi. Hoşçakalın, bozduk ya.
0: Nevəsə, hiç bitirdi o, nevəsə. Hə, maqıl, rəhmət. Ana, yəni, ma anuslanı ki, uçuruq qarayla, ma yolu uçurulur, bəkçə, bək yığılı gətdə, mənə vaxta qoymsa qoymaydı. Andı, ma bizim ki, Abdumobil klubu faaliyyətimizgə namı qulaqdan qulaqı yetkən, pulunuzda tecəydiğən, Molli girin aptolları qatnaşqan cümə, ma Molli girin aptolları.
1: Şuna qan əmdə, ən əsil təmdiz dəş faaliyyətimiz qatnaşqa uğurlarını mədəb bir qədirlik dostlar. Ən əsil təmdiz dəş faaliyyətimiz qatnaşqa uğurlar, bir saxmə rüayət, un, yağ, gürüş, açıq sularını işlətib, Mihmanlarına ait yaş qızğın kütü atqan mihmanlar maşqansı. Onun başqa adıl da sanı uluqlıq cəyləşqan Şiyu Dodoşa. Şiyu Dodoşa.
0: Qatın qarab gəqqəm sonuz bürxı tamının gəyini gəqqəndək.
1: Şunu ulaş.
0: Qatın qarab. Bəmiz, man apır pirəmə qatınmı sizgə bəmiz.
1: Şikətini gəqqil qoymaydı. Mən nimdə atqan Şiyu Dodoşa.
0: İkincisi, Şiyu Dodoşa kədo.
1: Şunu ulan, üçüncüsü nimdi?
0: Şiyu Dodoşan demdi, adıl sosarın odulu cələşqan şahı qana kəsi verib şahı yəb kildiğən Şiyu Dodoşa. Üçüncüsü, pəsil.
1: Ay, Şiyu Dodoşan mükabat qıb yeri elçü bugün, hə?
0: Berlə.
1: Mükabat qıb yeri elə. Onun başqa yanəmi şu, pəsil şirkətini ki,
0: pəsil
1: ram işçimliqi, pəsil ram işçimliqidən mükabatla çıxıdı. İşçi boğandıkın çox umağızlıq işkilik qodunu savma qılışını, hər gəs unutub qalmaqla dostlar, cümə, ma xomba nəxbul mükabatla çıxıdıkən, xomba mükabatla çıxıdıkən, nəxbul dəbdimə. Anda ma Bəhramnın müsabiqəsinə qayət bolsa aşağı verib nəq meydanını körüb geliş mükafatlar şərəfə erişələsizlər. Aşa Avropalanı verib geliş yataq tamaq hamını götürüb çə aşa sizlər aşağı apırıb gəldi aşına işlə bacımı.
0: Qonan qoca. Hə, qoruldu.
1: Qorunu güb çıxan tutdu. Dərhal onda nə qıldınız? Hə, qorulun keçidən şamal çıxıb çaxmaq çıxıb qatlıq yağmur yağdı deydi Veliyar.
0: Va, həcəb yaxşıbdı. Belə yağsın. Qonan qoca, şərq qərb yolunuşdə maşınlar bəy köp gəldi. Qovçun salam cənab atdı.
1: Fukan köçüsü, Fukan yoldan Əlbək qarab manğa yolunuşdə maşınlar çıxıra qarşı yolunuş yollar avan degan uçurnu Cəmilə yidon atıbdı, cümə. Qağlıqdakı dostlar, Dongçin Ultraq rayon ətrafından kira uçurub yığınlar deydi Abdurrahman can, ma qızıl çıraq mənimdirin əfəndimi. İnkas qıbdı.
0: Bək çıx o inkas. Dəb qoyduq likin. Dönügünmü dedoq? Dönügün düşdün kim bir dedoq?
2: İnkas qıbdı. Qalım yaxşılıq. Hət diriyəndə məkəngin hazır 18 adamdan ələndə təsqədanı qatəşikəm dəstəb.
0: Ой, біз әсіл, біз әсіл тұпаланын әсіланын, пұстанын әсіланын деме дақ, шыма бір аңыл үшіміз ұнтық әткілі болам дейді, болмайды деп қойдық үшін олай.
1: Шын олай бә, болмайды дес, мен болуды десем, Нұрғылла болмайды деп, бәк чық әр елдашына болмайды деп. Ма айқыны мазыр ел үшін бізге видео қып әвәтіп тіке, ма етім да, ойлы да, етіп, радио аңыла айтыпты. Şuna ola ayxinim dəbdi qaranla yol düşümü tüncüm əbdini unutub gitəmigən çırayım, o da xiyalı çüşüb gətdi dəb.
0: Şu. Başlanğıcının ki aldı da maşallah bək köpkə deydi. 20-ci başlanğıcının ki aldı da Ürümçidən. Abdüğənicanın uçuru bu. Rəhmət. Onda olsam uçurunu içdik içdik çəkəcək. Roçan gül. Hə, hərəkət kilan.
1: Hərəkət dilə.
0: Tezlikdə.
1: Hə. Xulab qamdım mən. 20-ci başlanğıcını aldı da maşallah bək köp deyən hazır yetkizib oldunuz. Hə, yol xəbər anlayılı da bu ayca şuna uçur yollab da. Yopurğunun havası bək uçuq. Azıraq şamal va deyib də. Rəhmət sizə.
0: Bodek Seymi ve.
2: Selam bir izet tuttu. Uçkı da suda ha. Kalık örtümü tuttu ama duyduk tıkandı karınlar da suda. Suda lık kıda maşine var.

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, aldı bilən hazırqi ürümçedeki yollarının ən yeni əhvallardan sizləgi biri uçur bir bütdəyliyə. Hazırının özdə dostlar Suju Şərx Qöcüs Qoşumçul Yingcan yoldan Beycan Canıb yolqıca Şərx Xərb yönüşdə, Maşalla Pras Köp yürüş asda sürət 15 ətrapıda. Andın Yungşun Qöcüsü Qoşumçul Donarxuandın Şahı Cunluqıca Şərx Xərb yönüşdümü Maşalla Pras Köp yürüş asda. Sanfango Şimali yolu Yaşan Cunluqdan Çəndancan yolqıca Canıb Şimali yönüşdə,

Hörmətli radio dinləyici dostlar, indi fəsil almaşqan məzgildə bulubmu küz fəsli biraz qurğaq buludu. Məşu vaxtlarda məşu uyğu sübtidə biraz özgürüşlər bulub atqan yəki keçdi uyğuğa girişi biraz təs bulub atqan dostlarımız barmı? İndi ilgirki proqramlarımızda məşu toğrusudakı məzmunnu mu dostlara yetkizgən tuqa məyli turmuş adəti cəhəti bolsun yəki yemək içməkdə diqqət qılışqa tegişlik nöqtələrini dostlara yetkizgən. Tövəndəki 10 basqıç boyunca sağlam uyğunu qolğa gətirin. Muşu uyqu sübti bizdən tən salamətlikimizə zic münasibətlik boğanlığı üçün muşu məzmunni siləgə orlaşdırdıq dostlar. Muşu boyicə bir sınav bəqinlə uyqunlanın sübti də yaxşılınış bəb qəliş məmkən. Birincidən, kündülük uxlaş və orunlığınızdın turuş vaxtınızını muqim bəkdən. Məsələn, kəşlikləri telefon qara və ya ki, xiyal sürü və ya ki, başqışla tüpəylədən, o kəşdə uxlaydıqan dostlarımız ba. Məsələn, muşu elektronluq məsulatlarının qızıqdırışı bilən, bək kəş uxlaydıqan yaşlarımız intayın köp qo hazır. Muşunda uyğum yaxşəməz, ətdigin turama demədigən dostlarımız çoxum. Muşu kündülük uxlaş və oranınızın turuş vaxtınızın muqum bikitgə vaxtınızda bir tərtib ki, çüdü uyğunuz. Andın bara-bara uyğunuzda yaxşılınış boludu. Şu saatdə uxlayalaysız, şu saatdə oranınızın turalaysız. Məsələn, məktəb gibi bir vatqan ballağa qaran, Әттігін ішен бекшен болсын мәктәпкі бардыға вақытларда ойғынып кетеді, чүнкі мұшының өзі ұланың әдетләнгені. Ишкенжеден, күндіздікі ойқы вақытыңызны 45 минуттен ашырып әтмән. Әмді бір қысым достарымыз ба, кетісі ойқысы кәмісі күндізі ұзындыңызын ұқылайдыған. Күндізі ұқылыған кен әлбәді кәшті ұқылайамайымыз, ойқымызың сүпіті яқшы болмайды. Бәдән мұшының көніп кетеді, шуңа күндіздікі ойқы вақытыңызны 45 минуттен ашырып әтмән. Үшіншіден ұқылаштын 4 саат бұрын арақны көп ішсін сақлының тамак чекмен. Төртіншіден ұқылаштын 6 саат бұрын кофеин істимал қылыштын, яны кафе, чай, қысмен суда, сүйе, шоколад қатарлықланы істимал қылыштын сақлының, чүнкі бұқыл емекліклі адамны сәл ая жалландырып қойды. Мәселен, бір қысым достарымыз ба, шақсан мән шундақа, әттігенде кафе ішсен мұ? Жүргім селіп бір қыл бияран болып, кәштә шу күні анчыбәк Məsələn, uxlaş vaxtımda uyğun tapamaydığa əhval ba. Əgər sizdə müştə məsələ bolsa, amal ba, kafi işmən. Əgər əmdə kündüzə işsəmiş qanda mağa təsir qamaydı digən dostlarımız, kəş tərəbdə müş kafi, qeynıq dəmləngən çayladın, amal ba, özümüzni yaraqlaşdıraylı uyğumuzun spidi yaxşı öp getirdi o, ə? Bəşincidən uxlaşdın 4 saat burun, təmi küşlük, açıq ya ki, tərkibidə şikə boğan yeməkliklərini yeşdən saqlanın. Məsələn, his qıldınlarmı ki, dostlar, aş doğru dərmi naydı küşlük, məsələn, açıq xoqo deyimiz, açıq yeməklə, onundan başqa, məsələn, doğru dərməklə, bək köp silinqa nəsələn yisək bir xil, kəşdə uyğu qaçıdığan əhval bağımı silədim o. Şunda dostlarımız amal ba, məsələn, təmi küşlük, açıq ya ki, tərkibidə şikə boğa yeməkliklərini uxlaşdın burun,

yemanla uyqu sübütünlərge zor dərəcədə təsir qilishi mümkün. Altıncıdan qanuniyyətli çeniqin. Lekin uxlaşdım burun çeniqman. Bəzi dostlarımız var, kündüzü vaxtım yetmir deyib taz uxlaşın aldıdır bir əsa çeniq ödəyici ödəyidiğən. Bədən bir xil ayacalınış aldıdır bulub, uyqunuz yaxşı kəməsdik mümkün. Çoxum şunlaşqa tamaqdın yarım saat, bir saatini ötküzü ödəyib, məsələn, səyli qılamsız və ya ki, başqa çeniqiş paliyyətlərlən şoğullamsız, şoğullansanız buldu. Lekin uxlaşdan aldıdılam çeniq qılamaq. Yettincidən rahat yutqan köpələni işlətdim. Nəmə rahat bolsa, özünüz qandaq adətləngən bolsanız, şu bu içə yazsınız buludur, rahat iz qığınızda. Bəzi vaxtımı şu, kırlıqlarının rəngi, dostlar, yotqan köpülənin rahatlıqı mı əməliyyətdə bizim uyqumuzun süpütüqə bir vasitə təsir qıldı. Məsələn, appaq yotqan kırlıqlarda yazsa və ya ki, bir xil özü yaxşı gördüqə rənglərdə yazsa, təbiyyələm uyqusu şunda rahat buludur. Bəzi ilqi yaman qiniq rənglik, məsələn, ədəmlisəl ruhlandırıb dediğən bir rənglə buludur ki, bunda da yazsa təbiyyələm uyqusu ancaq yaxşı bulmaydı. Şunlaşqımış uyqusu ancaq yaxşı bulmayatqan dostlarımız, muş toğrusluq materiallarını körəb, qanda rənglə uyqunu bək kəldirdi. Şunun qasasən, yotqan kırlıqlarını almaşdırıb baxsanlar buldu. Andın yotqan köpülənimi, özanlar yaxşı görgən alətdə, rahat alətdə talısanlar buldu. Məsələn, bəzi dostlarımız qilin eğir yotqalarını yepinib yetişini yaxşı gördü. Bəzi dostlarımız nip bizni, bəzi dostlarımız hətta yepinma yetişini yaxşı gördü. Şunun qasasən, özanlar rahat iz qığan alətdə talısanlar buldu. 8-cidən uxlaş üçün rahat temperaturluq cayını talan uyunun havasını almaşdırıb durun. Bu mu bək mühim o, demisək mi bunun nurğun dostlarımız qılıdı əmdə. Əmdə bək gelqi hava almaşdırışını yaxşı görməkdiğən davamlıq derizini dümlü aldıqan dostlarımızı nisbətən çoxum öynün ki havasını almaşdırıb durunla. Qış gəgəndə mu hər günü çoxum çüştüm burun 15 min, çüştüm ki 15 min almaşdıraylı dostlar. Qələraq giyinib oldurub. Əmdə hazır rahat qo hava, çoxum eçiqli qalət durdu, kündüzülükin keçisi yibib yetanlacımı dostlar. Andın dostlarımız, 9-cidin uyquğu təsir yetküzdüğən barlıq şavqın sürələrdən nəyir durub, ö içinin imkan qədər qaranqı buluşuqa kapalətli qalın. Kəşdə, dostlar, pərdələni yibib uxlusanla məncə yaxşı mikidəyimiz. Çünki ətdigəndə tanatqa vaqtda, bək burun tanat ödəmdə kəşdik taz yaxşı uxlayanmağan dostlarımıza nisbətən a tanatqa vaqtda qopisəl təskil dəməz. Pərdini yibib qoysanla yoruq düşməgən ki, yəni davamlıq uxlayala islə. Davamlı qoxlayala istə, dostlar. Andın şu şauqın sürələrdən amalba nəyir duraylı. Bir qısım dostlarımız bağım şu RG-da bək küşlük yuqra avazda naxşanlap yetişini yaxşı gördüğən. Bu bəlkim bizdən meyimizini ayacalandır ötüşü mümkün. Bosu yenik muziklarını anlaylı və ya ki, manda, onda qulaqqa RG-ni taqı bilib anlamaylı, dostlar. Uzun müddət RG taqaşımı qulaq sağlamlıqı qızıyalıq. Onun cidən uxlaydığan karbatını işxana xizmət öyü, ya ki, könül etçi öyü ki, qoymağın bu münaiti mühim bir işə. Məsələn, tolu dostlarımız kəşdə uxlamaqçı bolsa, məsələn, iş yorunu da, mən də dijorni alət durduğan dostlarımız işxana xizmət öyü qoyu ilişini yaxşı gördü, həm də bolsa, ayrım işxalladı, qoysaq biraz yaxşı deməkçi. Demək, dostlarımız müşnə uxlağa alay diqqat qılsaq, bəlkəm özümüz bilib-bilmək, uyqu süpütümüzdə yaxşılınış buluşu mümkün. Onundan başqa dostlarımız yemək içmək kimi alay diqqət qılaylı. Məsələn, əməylən bilimiz küz bəsli bir xil qurğaq. Məyli terimiz bolsun, məyli bir kalpuklarımızdan terilir bolsun. Yerilib qalıdığı. Muşunda şamalımı köprək çıxıdı. Muşda vaqtlarda dostlar, sunu köprək içəyli, andın kök tatlarını köprək yeyli. Ziyad eliqi energiyası yuqur, məsələn, sıqlıq, tamaq, davamlıq, küşlük doğru darman sağan və ya ki, manda bir ziyadə göşünləm əsas qığamında tamaqlarını bolsa, səyqüq tatlar ilə maslaşdırıb istimal qılaylı. Yemək işmək cəhətdə diqqət qılıb, andın sunu köprək içib, su toluqlaşqa əhmiyyət verib, andın çeni qışını birləşdirsək, məncə uyqumuzun süpüti bara-bara yaxşı öp getirdi. Bu, uyqumu adətlənişkə bağlıq. Birinci öp deydiğən vaxtımız, məsələn, birinci öp diginimiz mi bugün? Birinci kündülük uxlaş və onun uzun duruş vaxtınız ne? Muqqım bikdən deyən şu adətini özünüzə yetildirin, deyəlik. Şunun üçün, müşnuqtlağı diqqət qılaylı əmimizə rahat, sağlam, turmuş adəti əmrə bolsun, rahat uyqu əmimizə bolsun, dostlar. Çünki uyqu sübütümüz yaxşı bolsa, psixikimiz yaxşı buludu, məsələlərə qarşımız naidi toğru buludu, xizmətimizin ünümü buludu, salamətlikimiz yaxşı buludu.

0: Nat qılıb olamdı dep soraydı.
1: Buldu Şinjanın həmmə şəhərlərində 1509 Çiyüşənçən yürüşlük su tazılığışını orantış nöqtəmiz var. Yəni kilib özəkni 3 il həqs almaşdırış qatarlıq etibar fəaliyyətimiz oxşaş. Siz faqat 400-600-1929 400-600-1929-ға telefon qilib, uyingizning adresini dəpəsəngizlə yuqurda deyilgan etibarlardan bəhrəman bola alasız. Ko'pchilik bir nuqtaga diqqat qilinglar. Süzgüş özgini 3 yil haqsiz almashtirish e'tiboridan faqat oldin telefon qilgan 30 xaridor bahrman bo'la oladi. Avval telefon qilib, sonni egilab qo'yib, 30 kungacha oldirmay o'ylashsangiz bo'ladi. Vaqti kelganda sotib olmasangizmi, bir pul pul qajmaysiz.
0: Baya bir muncha sovg'at bo'yimining gapini qildingiz. Ba'zi radio anglovchi do'stlarimiz balkim to'liq anglamagan yoki esa tutib olmagan bo'lishi mumkin. Yana bir qaytim deb beramsiz.
1: Bo'ldi, oldi bilan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'kliq sudan sovuq qilamiz. 3 sekund issiq suv tushdi. Temperaturani 5 qotliq tengshaysiz. 45 gradus suvda sut talqinini damlaysiz. 65 gradus suvda asal eritib ichsiz. 85 gradus suvda qahva damlaysiz. 100 gradus suvda choy damlaysiz. Atdiganda qopib suv qaynatib, ondan sovutib yurmaysiz. Kechda ishdan tushganda bir piyola qiziq choy ichib, ordiqingizni chiqirsiz. Ikkinchidan, manfi iyonlik choch quritqich sovuq qilamiz. Bu nusqadagi choch quritqich izchil eksport qilinib kelgan sut yaxshi. Üçüncüden mikro besimli qazan sovuq qilamiz. Tamaq tez pişidi, ta'mi o'zgirib ketmaydi. Buningga qo'shib 399 yuan qimmatidagi yalqazon sovuq qilamiz. Hammanglar bilsizlar, yalqazonni qoqlab pishirilgan tamoqning hammasini atkil bo'ladi.
0: Qarag'onda bugungi e'tiborli faoliyatda sovg'atlar haqiqatan ko'pgan, ha?
1: Shundaq. 1509 Shiyushanchan yurishlik suv tozalagichini 30 kun haqsiz sinab ishlatsiz. Yarsa ib qilib pulini iyg'a 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ldi. Ösün və rəsmiyyət taq ilinmaydı. Bu qətim oldun telefon qalan 30 xeridar süzgüş özgini 3 yıl həqs almaşdırış. Su tazıqışının süpidigə 3 yıl, yadroluq zapcaslarının süpidigə 5 yıl kapalı tıqılış itibarədən bəhrəman buludu. Qızıqlı niyə telefon nömrəyi 400-600-1929 400-600-1929
0: Hörmətli radio anlıqçılar, bu qətimliq proqramımız axırlışı aldıda qızıqlı niyə telefon nömrəni yeni bir qətimdə bəyək. Qızıq liniya telefon nömrəyə 400-600-1929 400-600-1929 ға dərhal telefon qılıb, əqsiz işiltib sınab yəqin.
1: Tənxşdən qatı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulub, xanım qızlarını rahat hiss qıldırdı. Tənxşdən qatı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə qılğan bu məhsulat doyundumu mas qadəmdə setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlab durmaqda. Qadirli do'stlar, anglayotganlar mening avtomobilim programmasi. Programmamizni Urumchi shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Tirik va tirit tig'larini bozog'i sog'an tirit xalqaro sud chek shirkatimi alohida talab qilgan. Men anglaguchlarimiz avtomobilni bahaladiganlar, hammanglar va ishlanglar qaranglar, ayrim bahalagan uchurlarni ayrim avatib qo'ydiqchimi? Avtomobilning bahasini ayrim avatib qo'ydiq ishlanglarga. Şunda qılıb proqramımızın vaxtı toşdi, hamınlar xoş deyidigan bulduq. Proqramımızı yaqtırıb anlığan qızğınlıq bilan qatnaşqan hamınlar rahmet etimiz. Tursun Can ustam sizgə köp rahmet. Proqram riyasetçisi Rüşengül Basit, növbətçi muharrir Ramila Abdulmit. Xeyr xoşnuslar.

0: Tinchlik janob yo'llar yo'llar avan kashiralini uchori.
1: Rahmat. Ondan keyin
0: kepas pepas tayga shonglavatimiz deb
1: kirib yo'llar. Rahmat. Aybika siz kepas pepas taymidan siz gulpul tizib, gulpul sitibsiz hozir. Ha, ondan boshqa izhal.
2: Maşallah, paşımır nağdı bir yollay ravan kezme.
1: Beijing oturuyorlarım şunda ravan da Cihan Kezer. Ekiz ismek dostumu çüşük tamak yemey. Sözle mi silesiyle küldürüp duran uxlap kalay dedim ben deydi.
0: Ha, biz çüşük tamakını çüşpeyimiz. Konakla çıkıp oldu cuma adep 10. balımı çürüyorlap da.
1: Hiç kelmeydi kurum çıka. Adili ne usulü?
0: Oğul, oğul.
2: Kızlarım?
0: Dikkat.
1: Яш кыпты ма, атлакымыз.
0: Эй, рияса чыкызырым дейсиз го сиз ай, Адылжан эй.
1: Я иштин болмай, миним кайды. Мәүлид деп чакырып бирди
0: кара. Адылка, адыл бова.
1: Я гай чукрам, мен ялгыз ишлесем чү, мени мәүлид деп чакырды.
0: Мәүлид деп ма? Уну ла кармыйга иш кылып, азыр кыздырым деген кепти деп алса. У сизди мәүлид деп чакырып кой, иштин болмайды кара.
1: Ха.
0: Kızırım deyip çağırıp kalsın, kattik bulmaydı bana bundak, bundak. Bu işkisi, işki kıl iş bu.
1: İşki kıl mı? Kattik kubul kılmam siz?
0: Oy bu.
1: Çak çak deyip mi kubul kılmaysınız? Uxmayı da kaldı deyip mi kubul kılmaysınız?
0: Adılka kep uruna yapalım mısın benim bundak bundak digen deyip.
1: Şunu deyip, aa kep deyip şu kendin kep, şu netçin sağsınız mı abal, hoş oldu cümü.
0: Hoş takım. Nekmeyden kattı hem sen bana.
3: Şuradan kunduz gül mına.
1: Oyo, taperci. Oxşmağan da bəncəsin.
0: Şə, bək uşaq canı vaxt anlama göstə.
1: Şəndə eminəm. Qıd göşə məsə qan piyaz bilil qıl. Nim lazlam kən o? O da bəncə eməs piyaz di kə o.
0: Ya yo ilə piyazın arvatsınız göş deyən broçumdu göş qaldı.
1: Broçum nə? Təxə ptir ustuxanına tüzük göş çıxmaydı.
0: Şə.
1: Göşün şülüb şülüb ustuxan bayələrini qovurdu. Bu adam. Ha.
0: Qonaq degen ziraət, təpə ziraət,
1: maq. Şəliyan siz adam tilisiniz bulamda? Siz mişdə adam tilisiniz bulamda?
0: Nədir?
1: Uşurca aqıllıq gədə mən tilə atıram.
0: Ha, ayam 30 yaşdı mı?
1: Hə.
0: Mən mən də özüm xata bilib
1: mat. 30 yaş degen nima siz də pəqə? 30 yaş degen şu köktat buldu şu. A qonaqmı şu köktatdan bir turi?
0: E qonaq köktatma?
1: Köktat qırdı.
0: Hə, qalın dərəx deyə qoymaq yenə. Yenə. Nədir pəsə?
1: Hə? Dərəxni mən elq nim deyə oylaydım
0: adam. Ziraət deyə qonaq.
1: Hə.
0: Ey bu
1: qonaq degen ziraət dedi.
0: Ziraət kirməm də şo. Seyma aşa.
1: Sey, ey biz seylə qarlaşdırmız onu.
0: Oğu sey qarlaşdırmaq anasından je qandı. Bu nəslərdən dikin o.
1: Ey. Ə bu optlar qosaq kirdigan mı o nəsə axırı? Qosaq kirs bolmudu mu? İsmini yemsiniz, laş məhsulatını yemsiniz.
0: Maqul.
1: Tüzük, müzük qaqmaydığan şalyan kən bu.
0: Boldu. Qorulduq yol xəbərman, neft ximiya çoğ yolları şəhərçiyə manğa yönüşdə ravan, qarşı tərəf mə ravan kən, maşına paşına aidəb anlatıb həmsə də Allah üçün Allah da.
1: Biz hal.
2: Paşını paşımırın alır yollar paşını ravan kən, bizə də qonaqma yaş vaxtını çürüşdəmə tekrar deyəmə. Ot ya digən nəmən də turub. Sən səb alə, çam o dərəyə yanlanmə.
1: Bu pədiyəm deyəmiş, ot yaşıl kök başını bilməyidi kən də pə.
0: Rus bilmeydi kesin.
1: Rus bilmeydi kem tam ne itizlik.
0: Bize dört çoğun kalan kısal kesin mi siz bu? Kanda.
1: Dört bulmak mazan emesey.
0: Kanda kepi kettim.
1: Bek akıllı o kitip aldın kayatımda. Kiyin kayatım dötürek yaşay depçi. Kiyin kömrümde.
0: Onda demeyin teki. Ote aldın kısım diye depin dağıtın. Namam siz.
2: Kiyin göç kettim. Yaşımı fanfan göz ölü. Şimdi çan kızı tıraktım. Etkemdekin sizinmiş kuravan.
1: Bizdim şu ayızığı minla degen bir gap ba deydi. Aş ayızı digini dapiqanlar şu zat oğ mu oğ mu sol mu deydi.
0: Oğ. Mayızı digen sol.
1: Ha, Kaysar oğ kenci mi?
0: Ayızı digen oğ tarafta mayızı.
1: Ay bilib aldım dostlar. Qonaqni kök baş deydi ki her xil sey kök tatlan ot yaş deydi ki men bilib aldım. Men bayan mı şu kök baş degen mi? Uşurjancı xata anlaqıp ot yaş dediniz de.
0: Maqul. Fulkan köç Sop yiyip gip dadamdan degen doğru geldi mi?
1: Biz hatta kişinin gibi
0: kişi. Bu ayol kişinin gergi soğuduk mu deyip ajda deyip terbiye kıldı mı? Neymiş kunda dedi kanda?
1: Noç kıldı soğudun çoğu aşam.
0: Yeni valdı o dedi o.
1: Yak yeni valmaydı.
0: Yeni valdı o.
1: Noçi bizdeki noçi ayol yeni valmaydı.
0: Ajda diye dedi.
1: Namertleri uçara kapsıdı.
0: Ya men go etken
1: dep. Ey mındak çu adam bazen de iştikli dep çu bazen gepten mındak bazen dakalıdı. Amiyet men bilim onun kök başkalikini.
0: Oy.
1: Amrak nesem tutsa

0: Hörmetli radio anlıqcı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiya 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Qanun Səsgə Həmrah programımızdan alışanlarını qarşalımız, mən Riyasətçi Rısalat Qasım. Bugünkü Qanun Səsgə Həmrah programımızda tövəndəki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Qanun xəbərləri səhifimizdə Gouyen Bengongtini Pojangzi Salyutunun bütün zəncirlik bixətərlikini nazarət qılış, başqırışını yanımı küçəyici doğrusudaki fikirini besib tarqatdı. Şinjanda yeni yacı işqi uğurlaşqalarının kəsbi zəxim kapalıdə əməliləşdiyi qatarlı xəbərləni anlayısilə. Dilo və Qanun səhifimizdə nimi üçün özü baqqan qoyunu soyub satqılı bulmaydı o digən məzmunda sözləb verimiz. Amma üçün əməli işqilib beri səhifimizdə işki caydiki, Üçdərəcilik təftiş məhkəməsi qol tutuşub qiyinçiliyi var ailələrin ümid yolunu yorutdu degen məzmun diqqətinizdə boludu. Hörmətli radio anlıqçı dostlar, əmdi diqqətinizdə bugünkü qanun sözgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
1: Anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun qanun sözgə həmrah proqramımızı. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılışıtında mas qədəmdi anladır. Programımız ne Sılışıtın əbdistimi anlaşılanı qarşalımız.
2: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Hörmətli radio anıqıcı dostlar, anlavadığınla qanun sizgə həmraq proqramımız Vişin Spımızgı kəgən uçurladın dostlarqı yetküzəyliyə. Nurğun dostlarımız hazır bizdən bir vasitə köz tılıb atqan muşu, Şincandaki isil təmni izdəş küça bikdi. Bir vasitə köz işimizin körb atqallıqı nə büldürüb bizgə uçurlanı yollabdı. Köptün köp rəhmət dostlar, bizdən ki şu bir vasitə köz işlerimizini teximi köp dostlarqa həm bəhərləb qoyğa isləb, olsa körüb, diyənzən qılıb, çıraylıq güllərini əvətib. Huzurlanıp oturuşanların için dilimizden ümit kılımız. Rahmet dostlar, kızgınlık bilen kör vatkınınladın, biz mi hoş bulduk. Onda bolsa kadirlik radyo anlıqıcı dostlar, hazırkı yolu ehvalıqı bir karvet deyli. Hazırının özde, Tönceli oda umumi liniyada maşınla biraz köp yürüyüş asta. Bolup mu? Muşu Tavuzcan Kızıl Çıraq'da bazadın Tavuzcan Karapmangan yönlü, şundaqlı karşı yönlü işte, maşınla biraz köp yürüyüş asta, davan canıbı yolları, şimali yolları, hazır ravan dostlar. Andın Şınlilu, Galibiyet yolu, Adıl Sozari'nin aldı tərəb Dabaza Qarapmanğan yönüşdü. Maşınla biraz köp yürüş asta. Longchuan köçüsü. İkinci Oqturxanın Mönjen tərəbdə maşınla biraz köp yürüş asta dostlar. Onun başqa Madaşimir Şerçandın xalq yolu ötüşmü görükkə. Çıxıdığan yolda maşınla biraz köp yürüş asta. Yəni qarsaq Şinhua şimali yolu. Şaoşimir ətrafıdık yol bilgi də maşınla biraz köpə, daşımır qarapmanğan yönlüşdə. Andan Sisimol ətrafıdık yol bilgiləri ravankən, dostlar, paydanıb qılınla. Qağa yolu asasən ravan, ravan yolladı mən vatqan dostlarımız mu? Qatnaşqayt nizamlarqa anlı qıray qılaylı ya. Minxuaciyada hazır maşınla biraz köp rəkkən, dostlar, Tönceli o qarapmanğan yönlüşdə paydanıb qılaylı. Andan Yingbinlu, Qərb Şərq yönüşdə maşınla biraz köp yürüş asta, Lüyüşən cənib yoldumu, Qoş yönüşdə maşınla biraz köprək yürüş astaraq, ləkin alay tosulğan əhval yox, Say yolu Xınan yolu ötüşmü görük bilən, Sucu yolu ötüşmü görük arlıqıdaki bilə, Qoş yönüşdə maşınla biraz köp yürüş asta. Xunguanşan yolu imiş o, Şerdü mimaxansına aldı tərəblədə, Vuyo Guanchan Qarapmanğan yönüşdə maşınla biraz köprəkən yürüş astıkən, dostlar. Lekin alay tosulğan əhval yox. Dostlar, biz namışı, məylə shipping xaudu olsun, doyundu olsun, bir vasitə köz iş. Ne, körə batqan dostlar. Teximi köp dostlarqa həm bəhərləb qoyunlar, küçədi ki, ən isil tamah xalladın, teximi köp dostlarımız huzurlunu olsun. Çünki həm demişu, aldığımız dikildiğən qoş bayramda Aqsu, müşu küçəğa qarab, məsələn, Səpərgi çıxışını pilala batqan dostlarımız köp buluş mümkünə, sayatqı bağan dostlarımız qayısı tamaxallanın tamıqı bək oxşaydı. Özgəcə alaydı şu, yəni ki, bir əvzəllik ki, ba tamaxalla bolsa, öydikiləni başlasam dəb oyla batqan buluş mümkünə, dostlar paydanıb qalsın. Sayatqı bağan dostlarımız mu, tenir qapqamayı otdurlu izdəb baralaydı, riyasətçilə hazırına aydı, mükəmməl alətdə şu tamaqları oxşaydıqan isil aşqallar durub silə üçün, Mülazimət qıvatıdır, ə dostlar. Həm bəhərləb qoyunlar öz ara. Qadirlik radioanlıqıcı dostlar, qanunsız gəmrəh proqramımızdan alavad silə bu proqramımızda tərik və tərit dağlarını bazağı salgan tərit soda cəklik şirkti alaydı tələb qılgan bu orınğa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Onun başqa proqramımızda Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbsi Sılu Şitin'da mas qədəmdə anlayala islə proqramımızda Sılu Şitin əbsizinin mu anlaşanlarını qızğın qarşalımız.

2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, Dilo və Qanun səhifəmizdə nəmə üçün özü baxan qoyunu soyub satışə bilməyidi degan Dilo misalını sözləb verimiz. Yaqında Onsu nahiyəsi Gülavat yəzisi Tigin kəndidəki 70 neçə yaşlıq Q2s bir başqa turduğan işqi yolu qop, hər qan çıxıbmı kallısıdan ötkiz almadı. Bir neçə gün ilgiri Q2s özü baxan qoyunu soyub, göşini kəndikiləgi setib bəməkçi boldi. Lekin kent mal doktori onun uyge kilip, onun bakkan koyunu özü soyup, özü yese hiç bulmaydı kallıqı. Ama başkılağı setişinin kanunga xilap ikerlikini uxturdi. Q2s bunu pekatla düşünelmeyi tegin kentte xalı kurulduğu vekilleri alaqlışış ponktiğe berip sebebini sordu. Q2s'nin iltimas talepini ilgilegenden kiyin xalı kurulduğu vekili Ekber Ahmet, Gülabat Yazlıq Yezigilik Tərəqiyat Mulazimet Merkezi, Yani çarvıcılık mal doktorluk punktinin hizmetçileri bilen birlikte Q2s'ki təsəlli berib, onun gumanını yeşbədi. Ekber kanunla asas kılış, qaydi yusunni qoşumçı kılışta çın turup, Cunghua Xalıq Cumhuriyetinin hayvanat yuqum mənbəs mudabiyası kanunuğa seliştirip, Q2s'ke siyaset kanun nizamlarını çüyendirdi. Cunghua Xalıq Cumhuriyetinin hayvanat yuqum mudabiyası kanununun 49. maddesindeki belgelimiga asasen, hayvanatını soyuş, Setiş yaki toşuş. Şunun dek hayvanat məsulatlarını setiş yaki toşuşdan ilgiri mal egisi Goyan'nın yezi ilgiliki yezi məsul tarmaqının bəlgilimisi boyuca turuşluq çaydiki hayvanat səhiyyə nazarat qilish aparatıqa karantin qilishni məlum qilish gerek. Hayvanat səhiyyə nazarat qilish aparatı karantin qilish məlumatını tapşırvalgandın kiyin, hökumət mal doktorini hayvanat və hayvanat məsulatlarını karantin qilishqa vaxtıda əvətiş gerek. Karantinda layaqatlik bolğanlarga karantin ispatı berişi. Karantin belgisi qoyış kerek. Karantin qılıdğan hökumət mal doktori karantin ispatı. Karantin belgisige imza qoyışı yaki tamğı besişi həm də karantin nəticisige məsul bolış kerek. Ekber səbirçanlıq bilen düşəndürüb. Qoy güşini sırtqı satqanda qanundagi belgilmelerge rayi qılıb, karantin qılışqa məlum qılış kerek. Bir tarafdan gösetib alğan xulum xoşnularının bir xatar, xatırcam yeyişini qoğduğulu boludu. Yani bir tarafdan özünüzdü mü qoğdab, keyin macera yüz berib, qanun cevapkarlıqını üstünüzge elişten saqlanıp qalısız, dedi. Yezilik, yezi igilik tərəqiyyat mülazimət mərkizinin xizmətçisi yenimo ilgirligen halda çüyendürüp mondaq, dedi. Öz aldığı özü baqqan qoyunu soyup, sırtqı setiş, öz aldığı qalaymıqan soyuş qılmışıqı kırdı. Belgilengen kuşkanda soyuşunu tamamlıqan taktırdı mı? Eğer karantinde layaqatlik bulmasa, apırıp setiş uxşaşla kanunga xilap kılmış hesaplandı. Kanun inek, dauli raban sözlenip, Q2s'nin köngüldeki guman yeşildi. İşkinci günü Gülavat Yazlıq Xalıq Qurultayı vekilleri bir meydan, məxsus temeli kanun sabatlarını umumlaştırış dersini təşkilləb kanat yaydırıp, ətrapdaki kent ahalilerge çarva, öy kuşlarını soyuş, Hayvanatlarını karantin kılış, göç məsulatlarını setişka ala kadar kanun sabatlarını umumlaştırıp, özü bakan çarba, öy kuşlarını özü işletiş bilen sırtkı setişinin kanun cahitki farkını noktalıq çüyendirip, ameni çarba, öy kuşlarını bekiş, soyuş, setiş herkini kiliplaştırışka yetekledi.

0: Bizden enik adresimiz Kucha şehir Qorukçu Bey mahkemesi Kösengüllüge de bir yemek içmek şehircileri var. Şundan 500 metre garip tarafı mantak Qorukçu Bey mahkemesi de kadimi usul silinigen bir bina var 5 kavet. Şunun birinci kavet. Ornimiz Tianshan Zhongluo doğru geldi.
1: Tianshan Zhongluo.
0: Çut Yinshan Meishi de bingi kısa. Bizim dükkan ol başlap geldi. Şu bronk Ürümçi'den Qashqar mangan çoğun yol üstü de bir işimiz var. Karşı tarafta şu Kuchaniki nan medeniyet bir köçüsü var. Çut Şavşan de.
1: Demek tepsimi pek kolay iken ha?
0: Tepsimi ait kolay. Şu Kuchaniki küsen çayı tamamları edilse Kuchaniki bir vekil karakterlik bir tamakhana bu.
1: Buldu, rahmet. Abayatımı bir vasit göz içini köyduk, tamaklarınla belki okşaydık ya riyasetçiyle. Kavapını yigendi, emmeylenin ıgızı, seyrek su kep getti. Bizim o radyo aldıydı ki, barlıq dostlarını kucağı bağa vaqtı, çokunmuş aşkanı berip, isil tağımlarını tetişka, şu muzikilerin uzunluşka təklif kılımız. Buldu, rahmet əmsa.
0: Köptün köp, rahmet.
1: Nakıl, hoş.
0: Riyasetçiyle, dostlar. Bizden tüştün ki, dağınlıq bir vasit göz içimizin dağınlışıdır. Oyun şöpün xavrumuz dağınlıq gölü qağaytı.
1: Buldu. Maqul əm səsləmi cəpa çəkdənlər.
0: Buldu,
1: ə? Xayr xoş. Qadərlik radioanlıqcı dostlar, bəlkən biznin mavo veyşin supumuz arqılıq, ya ki şipin xavrımız arqılıq kögən buluşunlar mümkün, ə? Biznin bir vasit köz işimiz nə? Demək, əmdə işki bayram aldığımızda kilovatıdı nurğun dostlarımız, Şincanıçıdaki sayət mənzirli rayonlarını tallışı mümkün. Yəni, nurğun dostlarımız, hətta başqa ölkələrdəki sayət mənzirli rayonlarını tallışı mümkün. Başqa ölkələrdən kəgən mimallarımız nə? Nələgə apırıb oynasaq bula, dəb oylavatqan dostlarımızın buluşu mümkün. Əgər də, müşü kucaq verib qasanla, bizdən riyasətçilə kucaq durub tonuşdurğan şu aşqallağı basanla, məncə xatalaşma islə, çünki ən isil təmni, ən yaxşı mülazimətni, ən yaxşı aşqallarını siləgi tonuşdurubadır. Aldın qıttım, Qashqadiki palitimizdən kinmu, nurğun anlıqıcı dostlarımız şu riyasətçilə tonuşduğa aşqallağı bağallıqını, tamıqının haqiqətən bək oxşaydıqallıqını Qashqağı vağanda biz üçün bir orın bəlgilə sistemizi bu bədənlər riyasətçilə edib, aşında uçurlarını bizdən proqramımızı yollıqan şuna xatıranlarının bir burcikigi yizi bilanlar dostlar, bağa vaqtta çoxunmuş aşqallağı berib, isil təmlərini tetiş bilən birgə, İsil sənət numarlarıdır mı? Huzurlanıp gelişenlerine küçlük tavsiye kılımız.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, bu proqramımızın tərək və tərət tağlarını bazağa salğan tərət soda çəklik şirkəti alayıda tələb qıldı. Əmdə amma üçün əməli iş qılıb bir səhifəmizdə iki çaydakı üç dərəcəlik təftiş məhkəməsi qol tutuşub qiyinçiliyi bə ailələrin ümid yolunu yorutdu degen məzmun diqqətlədi boludu. Yaqında Dörbilcin nahiyəlik xalq təftiş məhkəməsi, İliq Qazaq avtonom oblastlıq xalq təftiş məhkəməsinin Tarbağatay şöbə məhkəməsi, avtonom rayonlıq xalq təftiş məhkəməsi bilan birlikdə Cangşi ölkəsi Guishi şəhərli xalq təftiş məhkəməsi bilan qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardım beriş həmkarlığını qanat yaydırıb, dilo səbəbindən qiyinçilikdə qalğan bir ziyankeşlikə uçurğucunun əməli qiyinçiliyini həll qıldı. 2023-cü il 10-cu ayda Dörbilcin nahiyəsinin əhalisi Yang XX ailəsindəki uşaq düşək işlər səbəbindən erinin uruş zulmüğə uçurab, biliş və özünün hüdisindən çıxış iqtidarını yoqatqan. Dilo davası axırlaşqandan keyin Yang XX-nin ata-anası uni noposa turishliq joy Jiangxi ölkəsinin Guishi şəhərinə qaytarıb kelib, halidan xəbər alğan. Bu il 5-ci ayda təftiş organı çox sanlıq məlumat qanun nəzarətçiliyi modeldən faydalanıb, Yang XX-nin ata-anasının yaşının 60-qa yaqinlaşıb qalğanlığı, muqim kirim mənbəsi yoxluğu, ailəsində iqtisadi qiyinçiliyi barlığını Asasdiqi Yang XX-nin tövən turmuş kapaliti və meyibliq yardan puluqı taynib, turmuş kəcürdüqallıqı. Keyinki

0: Salamatlikni əsləgi kəltürüş boyca davalınış xaracətini üstüge ilişqa qorbi yetməydiqallıqını iqilidi. İşki caydiki təptiş qadr saxçıları əmkarlışıb təkşürüş arqılıq. Yan XX dövlətinin qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yerdən berişdiki qanunda bəlgilənən şərtki uyğun kildiqallıqını iniqlidi. Lekin Yan XX-nin turmuşi, hazırqı turuşluq cayı bilən, dilo başqoruş təvəliki işki ölkigi təvə bulgaçqa. Birli caydiki təptiş orqallarının umum yüzlük, dəl cayda. Uzaq ünümlü qutquzuş yerdən berişini işqa aşırışı təsidi. Başqa cayda məsuliyyətini ada qılış tosqını buzub taşlaş üçün işki caydiki 3 dərəcilik təptiş orqalları ölkü halqağan qanun yürgüzüş boyucu qutquzuş yerdən berişdə həm törtkü buluş xizmətini yolqa qoyub, qutquzuş yerdən beriş layihisini kengişib, ölkü halqağan qanun yürgüzüş boyucu qutquzuş yerdən beriş bilən Təvəliki boyca ictimai qutquzuş yerdən berişdən ibarət köp mənbəlik yerdən beriş. Yöləş layihəsini bir tutaş pilallab alğı siljitib, rayon halqıqan qutquzuş yerdən beriş xizmətinin əməliləşib, ünüm hasıl qilişini alğı siljitdi. Qilib, onun qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yerdən beriş iltimas materiallarını yığıb rətlişigə həmkarlışib. Qilib, onun qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan beriş iltimas materiallarını yığıb rətlişigə həmkarlışib, yardan pulunun vaxtıda tarqıtılışını ilgiri sürdü. Hazırqa qədər Yan XX Şincandakı 3 dərəcilik təptiş orqanının 74 min yuan qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan beriş puli və Guişi Şəhərlik Təptiş Məhkəmisinin 25 min yuan qutquzuş yardan beriş pulini tapşırıb aldı. Bir qatımlı qutquzuş yardan berib uzaq müddət xəmxorluq qilish, xizmət təlibini əməliləşdiriş üçün İşki caydiki təptiş orqalları birlikdə Guişi Şəhərli Xəliq Təptiş İdarisi, Meyibla Birləşmisi, Ayalla Birləşmisi, Davalınış Kapalıtı İdarisi və təvəlikdiki asasi qatlam hökumətlərini ziyarət qilib, köp mənbəlik yerdən beriş, yöləş tədbirlərini bir tutaş pilallab alğı siljitib, qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yerdən berişini asas qiliş, ictimai qutquzuş yerdən berişini toluqlama qiliş, Köp mənbəlik yerdən beriş yöləşini maslaşdırış xizmət əndizisini bərpa qıldı. Dörbülcə Nahili Xəliq Təptiş Məhkəmisi partiya qrupsının şujisi, muavin baş təptiş Cıng Li Mən mundaq tonuşdurdu. Məhkəmimiz Guişi Şəhərlik Təptiş Məhkəmisigə sicil iz qoğlab qaydı ziyarət qilişini havalı qılıb, qutquzuş yerdən beriş pulunun acırtılış, işlətiş əhvalini hərkət haldıdı iz qoğlab təksürüb, ziyankəşlik uçurğıcının salamətlikinin əsləgi kiliş əhvali, turmuş əhvali, türlü qutquzuş yerdən beriş tədbirlərinin əməliləşiş əhvalini hər vaxt iqiləb, yerdən beriş yöləş tədbirlərini ehtiyacqa asasən canlıq tənşəb, davamlaşma yerdən beriş yöləş xizmətini əməli işləb, təptişlik məsuliyyətini ada qılış arqılıq, qanun yürgüzüşünün illiqliqini yetküzüb, xəliq turmuşuqa dair əməli işləni çin qalib, çin hissiyat bilən yaxşı işləydi.
1: Kimin 26 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Avtomobil siti olay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Tanqışdın katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yoxur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat hiss qoldurdu. Tanqışdın katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yoxur götürüldü. Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlap durmaqda.

Dostla anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programmisi. Programımızı davamlaştırvatımız. Dostlarımızdan uçurları qarayımıza. Abduğenican, Gülbostan xani programını bək yaxdırıb anlavatımız deyə uçurunu qaldırıbdu. Ondan başqa Əzizi, Ruzcan qatarlıq dostlarımız mı yaxdırıb anlavatımız.

Atkan özünün köngül sözlerini kaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa məzmunlarımızın yetküzümüz. Töbəndə, mənzəri görüş üçünlə əməz, bəlkə yenə ləvhə təqdim qılığılı kəldim mavzuluq axbarat hikayesini birlikdə anlayımız. Ən güzəl mənzərə Altay Qum taş yolunun küz bəsildiki tağ dəryalırqıla mücəssəmlənən bu mastın, bəlkə yenə saxçıla bilən xalqının qoş yönülüşlük illiqlıqımı mücəssəmdir. Bu yıl 6-cı ayının başında sayacı Van Apendi özü optimobil haydab Altay Qum taş yolunu sayılı qılıp, Uşirik rayonuğa kəgəndə toğru məşğulat qılanmay, optimobili tuyuqsız dəryağı kirib getib, qapsılıb qaldı. Dərya suyu bağansırı uluğuyub bu tuyuqsız xətərlik əhval onu təmtirtib qoydu. Muşunda xətərlik bəytdə Altay Çigra başquruş tarmaq ətirdi, Uşirik Çigra sayahat saxçı işləri pönkütüdəki xəliq saxçıları yardım tələb qılış məlumatını tapşırıb eliblə, tez sürətdə yardımga atlandı. Saqçılar çığırıq, sörəş, arğamcısı qatarlıq kəsbi qutquduş üskünlərini elib, nəx meydanğı berib, patqaq, teyliqaq, sunun qarşılıq küçü zor boğan dəryada 3 saatki yəqin görəş qılıb, qapsılıb qalğan optimobilini dərya qırğıqağa beyxətəri sörəb çıxıb, sayacının cismani və malmülük beyxətərlikini qoğdab qaldı. Saqçılar xətərlik bəytdiki qutquduşunu ciddi bir tərəb qılğan deyikin, dərhal iş ornuğa qaytib, xizmətlərgə kirişib getdi və bu işini unutup kaldı. Lekin sayahatçı unutup kalmadı. Ardın 3 ay ötüp, küzdeki Altay Qum taş yolunun mənzirisi texmi güzel tüskü kirgende sayahatçı Van Apendi Altay'a yeni bir qetim keldi. Bu qetim o mənziri tamaşa qilish üçün emez, belki minnettarlığını bildiriş üçün kelgen idi. O məxsus saxçı işleri punktuğa gelip, levhani öz qolu bilen saxçılarının qoluğa yetküzüp, en addi usul bilen en illik qoğdaşqa rahmet etdi. Hazır Altay Qum taş yolunun küz mənzirisi bağansırı güzel tüskü kirdi. Cüngcü bayrami, dövlət bayramılıq dəmelişinin yıqılışıqı əgişib, sayahatçılığa davamlıq köpəydi. Liniya boydaki Çigra sayahat saxçı işləri pönkütləri aldın urullaşdırıb, umum yüzlük xizmətləri təyarlı qılıb, çarlaş qətim sanını köpəydib, yollardaki yuşurun qayıbını təşirdi. Qutquzuş cabduqları və xalq qolaylıq maddi əşyalarını toluqlab, köp tərəb ciddi əhvalıqı təqabıl duruş qoşunini hər vaqt buyruq kütüb, bütün gün çıngdırıb, hər bir sayahatçının səpirinin amallıqını qoğdaşqa səpərvər qıldı. Bu qoş yönelişlik adlanış kişini adətdən taşqırı illiqlik cümdürdü. Saxçılar səpər amallıqını ün-tünsiz qoğdudu. Sayahatçı nəçi 100 çağırımdan halqıb məxsus rəhmət etqili kəldi. Bir ləvhə və bir əsli saxlaşqa xuddi beylik bilən sudək ən səmimi çunqur muhabbət yuşurunğan. Tağ arısıda çıngdırıb sayahatçıların səpirinin bir xətəlikini qoğdavatqan çigra saxçılarga ihtiram bildirimiz.

Dostlar tövəndə, Çöycək şəhərdəki ən güzəl ailənin illiqliq dolğan kündülük turmuşi mazoluq axbarat hikayesini birlikdə anlayımız. Çöycək şəhri Yeni Şəhər Koç Başqarmısı Qaradon məhəllisidə Xalidə Elaxun bir aylı kişiləri 30 nəcə yıl qoşunla bilən inaq ötüb, yaxşılıqını davamlaşdırıb, Abdunum rayon boyunca ən güzəl ailə bulub bahalınıb, millətlə itibaqlıqının ən güzəl güllərini içildirdi. Bu, 6 millətin tərkib tapqan çoğun aile bulub, ula inaq ütüb, özara həmdəmni bulub, əvlatma əvlat yaxşılıqqa intilib gəldi. 30 nəcə il ilgiri Xalidənin dadısı Xənzu Yaş, Du Rongluğa təşəbbüskarlıq bilən yardan berib, millətlə ara çoğunqur mehrimabət ornatdı. Şundaqla bu ailəyə itibaq, dostana, kişiləyə səmimi muamilqılıdığan aile istili urqını çəşdi. Yılla iqın sudak ötüb dursumu, əmma əsli məqsəd özgərmidi. Köp yıladın buyan bu bir aylı kişiləri millət ayırmay, bir-birigə həmrah bulub, inaq billi ötüb gəldi. Hər qətimliq bayram dəmilişlada cəmboğanda, hər millət uruqtuqqan dost-buradərlə özgəçi kiyim keçəklərini kiyib, nazu nimətlərini tetib, ötkən işlərini əsləşidu. Lərzan akardiyon küyü və külk sadaları yanrab, sığdırışcan, inaq keybiyyat, köngüllərini avundurudu. Ola özünü kamalət tapqızıb, ailəni obdan baş qurub, qoşnunla bilən inaq ötüb gəldi. Xalidə Elaxun başdın axır ax göngüllüki bilən, amivi mənbəyətdarlıqqa qızğın qatnışıb, qoşnularqa illiqliq yetküzüb, yıl boyu yalğız durduğan yaşanğallarının halıdan xəbər elib, qiyinçilgı ba amağa yardan bədi. Hər bir kiçik yaxşı işərkətlə arqılıq məhəlini illitib, qoşnularının qəlbini yorudu. Yaxşı ailə istili əvladın əvladqı davamlaşıb, ailədəki kiçiklər çoğlarını ülge qılıb, əxlaq pəzilətini uluqlaydıqan, yaxşılıqı intildiqan, tırışıb ögünüb alğı ilgirləydiqan. Türlük müsabıqı meydallarda yaxşı nəticələrini qolğu gəltürüb, yeni dəvr yaşlarının esil qiyabitini namayan qılıdıqan kəybiyyat barlıq gəldi. Xalidə Elaxun mündaq dedi, millətlə itibaqlıqı əzəldən bir cümlə şuar əməz. Bəlkə kündülük durmuşdu ki, səmimilik və sığdırışcanlıqqa sınış gərək. Kəlgüsü də o yenə esil ailə istilliğa davamlıq varıslı qılıb, qoşunlarını yaxşılıqı yetəkləb, millətlə itibaqlıqı hikayesini davamlıq yaxşı sözləydiqalıqını bildirdi.

0: Əş qılış məzgilidə trenerlə səvrçallıq bilən inişki yetəkləb, onun əməli əhvalıqı qarab dərs verib, oxutuş ritmini astılıdıb, qol-mı-qol ülgü görüstüb, inişki alqılarını tüzdüb bədi, həm də onun arzusunu əməlgə şuruşqa mülayimliq bilən mədəd bədi. Wang Fengliang 20 yıl cəbalıq məşq qılış arqılıq şopurluq texnikilərini puxta iyiləb, imtihanıqa təmkin yüzləndi. Barlıq pən imtihanlardan oğuşluq ötüb, muvafiqiyyətlik alda şopurluq pravısı aldı. Motorluq qatnaş vasitələrini başquruş orundakı xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları yuqur ünümlük mülazimət qılıb, 1 minutda Mumayğa elektronluq şopurluq pravısı bicirib bədi. Səmimi qolaylıq hökumət işləri mülazimiti Mumayğa illiqlik his qıldırdı. Pırav eliş arzusu əməlgə aşqan Mumay adətdən taşqırı kəmtərlik bilən mundaq dedi. Gərcə pıravını oğuşluq ağam olsamı, ləkin başdan axır qatnaş bexətərlikini aldın qorunğu qoymən. Bunun dikin ehtiyat bilən abdumobil haydab, qatnaş qıstancılıqdan başqa vaqtda səpərgi çıxıb, qatnaş qaydısıga qatxırayı qılıb, bexətər mədəni yol yürmən. Wang Fengliang 84 yaşında batırlıq bilən arzusunu əməlgə aşırıb, qızğınlıqını ifadildi. Qatdi davamlaşdırış arqılıq yaş çəklimizini buzub taşlab, özdiki qatdıq tələb qoyuş arqılıq kişilik hayatının rəngdarlıqını namayan qıldı. Qeyrğınıqı təmbəməslik, özünü çüşəb qoymaslıq, arzusunu əməlgə aşırışqa cürət qılışdan ibarət bu aktiv qalğı ilgirləydiğən turmuş pozisiyası əmimizdən ögünüşümüzə ərziydi.
1: Kimin şikirim 6-cı yıllık Şinjan Öktəbir Xalqıra Abdumobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqıra Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq Abdumobil, 60 xıl yıngdiki Abdumobil Körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu ba. Abdumobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqıra Abdumobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакыкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мекманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
0: Досторумуздунки учурларга бир карайлы а. Абдукеремдин авазлык учуру.
3: Yol kavraşın tey olur, kima tey olur, brüzü törtün tey olur, yamgı yavaz, yambo.
0: Sayfa ama bu tibida aşıya yolu 8 kavet Kızılcırak'ta tosuluş eğirgen, Yeşüyen'in aldı, koşulmuş duravan, digen uçurunu kaldırıptu. Yonuyen eyni, digen dostumuz, yamgır yağıdır vettin lağı, deydu. Yamgır yağıptı da, amdi. Doğru. Derizden karsam yağmur yağıptı. Ondaq bolsa dostlar, ma o Abnum rayonumuzun 16 şəhər Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avar aydın aldı məlumatı qarıb qaylı. Örümçədə ötkinçə yağmur yağdı. Temperatura 14-22 Selsiya qradus qıça. Altayda hava bulutluq. Temperatura 10-22 Selsiya qradus qıça. Çöçəkdə ötkinçə yağmur yağdı. Temperatura 12-23 Selsiya qradus qıça. Qolcada hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 13-26 Selsiya gradus qıça. Bortalada hava bulutluq, temperatura 13-26 Selsiya gradus qıça. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 17-27 Selsiya gradus qıça. Kütündə hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 11-28 Selsiya gradus qıça. Şeyxanzada ötkin çamğır yağdı. Temperatura 12-25 Selsiya gradus qıça. Sancıda ötkin çamğır yağdı. Temperatura 14-23 Selsiya gradus qıça. Qumulda ötkin çamğır yağdı. Temperatura 11-33 Selsiya gradus qıça. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 19-33 Selsiya gradus qıça. Korluda ötkün çamğır yağdı. Temperatura 18-28 Selsiya gradus qıça. Aqsuda hava uçuq bulub, keyin bulutlandı. Temperatura 13-27 Selsiya gradus qıça. Atışda hava uçuq, temperatura 16-30 Selsiya gradus qıça. Qashqada hava uçuq bulub, keyin bulutlandı. Temperatura 14-29 Selsiya gradus qıça. Xotanda hava uçuq bulub, keyin bulutlandı. Temperatura 12-29 Selsiya gradus qıça. Örümçədə ötkün çamğır yağdı. Temperatura 14-22 Selsiya gradus qıça. Havaraydın məlumatı anlattıq.

Çehreden tatlıq təbəssüm balqıb durğan gülğunçılar. Gülğunçılar proqramısı sizning balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizge balılıq dünyanızdan özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşını ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğunçılar proqramısıdır.

0: Dostlarımızdan Alijan, Badam Taksi, Rüşengül qatarlıq dostlarımız biz miyaq turp anlavatımız dəb söz qaldırıbdı. Rahmat tapşırıp aldıq. Yana dostlarımızdan Alijan müşu Qashqar Qarbi yolu Əngyalu Şarq Kutusuğa qarab müşu mangan Canıb Şimal yolunuşta Abdumobilla Köpken dəb yolu uçur beribdi. Rahmat tapşırıp aldıq. Onun da başqa yana müşu Xualin Şçanı aldıdım o. Abdumobilla Köp dəb Ruz Can yolu uçur beribdi. Rahmat tapşırıp aldıq.
1: Lift tuyuqsız toxtab qalğanda hərgiz oduqma. Lift içkini zorlap aşma. Qalayımqan səkirmə. Bu vaqtda qutuluş üçün qanç tirkəssiniz, şunç xətərlik. Toğır məşğulat 3 qədəmni öz içik alıdı. Birinci, bisiş. Barlı qəvətin knopkalarını bisib etiş. Bu vaqtda ciddi tormozlaş inkas qozğuldu. İkinci, yülünüş. Lift timiga yülünüb, iki putni sel kerib, tizni igib, qol bilən tam yüzünü tutub iliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus qutquzuş telefonuna telefon qılganda, qutquzuş xadimleri şu oranını ən tez bekitələydi. Teniş halətdə qutquzuşunu saxlaş, ən yaxşı bolğan özünü qutquzuş soludu.
2: Kündülük durmuşda əxlət çıxıb durudu. Əxlət ne, türge ayrışını özümüzdən başlaydı. Batariya, dora, aşarat yoqutuş dorisi, kündilik turmuş buyumlarını kızıl əxlətçilikige. Zaka, kahiş partisi, tamak qaldıqı, tez tamak buyumlarını külrən əxlətçilikige. Eynek, metal buyumla, kolo işçimliki qutisi, qağız quta, sulyau qatarlıqlarını kök əxlətçilikige. Aşqan tamak, meyvi-çivi posti, köktat yopurmaqları qatarlıq aşqanı əxlətlərini Yeşil əxlət çilikigi taşlışımız gerek. Əxlətləni türgi ayrışqı küş çıxırıb, güzəl muhiddin ortaq mənfətli nəyli?
0: Dostlarımızdan Nur 18 deyən dostumuz 4. doktor xanınki aldıda tosluş bağı dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət tapşırıb aldıq.

0: Бешин супамызга карсак досторумуздан Розажан. Кашкада жол хабары берай тахт көрүк келдим. Кош жолунушту жолдошунчулук раван деп учур берип, то рахмат тапшырып болдук. Ондон башка жана Рошенгил деген достумуз Кашкада жол учур берай ванда Гончанын алдыда жолдор раван деп сиз рахмат тапшырып болдук. Ондон башка жана досторумуздан Айшемгүл ханым. Риясатчыл аякшымызлар сурап баксам, жоңчу байрамдык демилиш мезгилинде şu kulufey alamdu deb sorapsız aludu ha jonchu bayramada normalmış şu yuqur suratlik taş yollarda haq elindu jumo dostlar yana davamlıq dostlarımızın uçurğa qaraymız mihray degen dostumuz ma bu yingbinglu qoş yolun üstte avtomobillar köpken toslush ba deb uçur beripsiz rahmat tapşurup aldık dostlarımız mı şu yol uçurlardan önümlik paydalanğaysla yana yeng yol uçurlar bolsa tämillab mağaysla dostlar
1: Derya sahili su ambre Tabi şekilinip kalan köl qatarlıqla qarmaqqa tip dinişte körüngeni bilen su astığa yoşurun ekin, çoğunkur azgal, putkı çirmişip kaldıgan su otları yoşurungan buluşu mümkün. Bu yerle su üzüş kölçkemez, belki ayatkı hırs ip geldiğen xeterlik rayon. Dalıda tabi şekilinip kalan köllerge düşmeslik, xeterlik sahillada su keşmeslik, Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmezlik gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada birerisinin suğu çüşüp etkerliğini köysünüz, herkizmi kızık kallık bilen suğu sekirmen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap veriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'ye telefon kılıp ehvalını məlum kılış. Төртіншіден, yakın etraftaki çoğunlarını yardımga çakırış lazım. Xəterlik əhvalığı yoluqqanda ilmi qutquzuş həqiqi qəhrəmanlıqdır.
2: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçən bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçə minutlu kəlkün gəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardakı körük süngüçü qatarlıq çaylarının mənzərəsi adətdə çıraylıq bolsunmu, lakin yağmurluq günlərdə ayatqı xəvf deyib gəlir. Qar yağmur yağış yoki kəlkün kəlis siqnalı tarqıtılğan aman hərgiz çikilənmə. Çoxum vaqtıda çekinin. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yetkiliş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasın, bir orunda turup qalmasın, mənzir rayonlarını tamaşa qılış üçün toxtap qalmasın gerek. Canını saxlaş ən mühim.

Dostlar, proqramımızı davamlaşdıratdığımız Tövəndə Ürümçi şəhərinə yaxın 3 gündəkə var aydın. Məlumatdan altımız bugün gündüzün keçə-keçə ötkünçü yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıb, temperatura 14-22 Selsiya qradus qıcə. Müş ayının 23-cü günü gündüzün keçə-keçə hava uçuq, temperatura 14-24 Selsiya qradus qıcə. Müş ayının 24-cü günü gündüzün keçə-keçə hava bulutluq, temperatura 14-23 Selsiya qradus qıcə. Hava raydın məlumatdan altıq.

Dostlarımızın ve işin üstümüzü qarsaq dostlarımızın Əlican hazırının özü de özününki bir Wayfarer Truly bulunğan dənizini sürətki tatıp yollab qoyubdu bu. Xoca Nanjan Chuzhou çıxış eğizi da yüzbəgi əşkənə. Siz sızıqa qarmay, qayrılıb qağa axışmamsız. Yenə dostlarımızın Dənvan Əzizi deyən dostumuz. Mən bu zakas 700 geç anlamadım. Mən şundaq yaqdırıb anlayman. Riyasetçilər rəhmət, armağa islatıb söz qaldırıbdı. Sizgə mi rəhmət, siz mi armağa isiz? Hər bir dənzində epey xətlər 700 geçsiz. Yəni dostlarımızdın Məhməd Əli, Röşəngül qatarlıq dostlarımız davamlıq turdu yaqdırıb anlamadımız dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət dostlarım.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, belgelik arlıq saklan, sürətini aşırıb etmək bir xəter avtomobili heydəb, tenec aman öyünüz qayıtışınızı ümit qılımız. Hörmətlik radio anlıqçıla qatnaş liniyası programımızı yaxdırıb anlaşılarını qarşalımız. Mən proqram riyasetçisi Hidayet Qız Şəmşidin. Qatnaş liniyası programımızı Şincan Radio Televiziya Stansının yan taratqo əpsi Sılu Şötin'də məsqədəmdə anıltıldı. Proqramımızı Sılu Şötin əpsi anlaşılarını qarşalımız. Dostlar, programımızın başlavaldı qaysı yolladı ketib atısılar. Sizler ketib atqa yollanın ki, hazır qiqatnaş əhvalı qandaq, tosuluş bəmu ya ki, ravan mu degendik. Bir xətər

0: Dostlarımızdan Kızılgül'e, mən Zuvava Tükkeş, Cuvava Tükkeş demek çok şımam siz benşer Tükkeş, anlavadı mən. Demek ki sizde, buldu buldu, Şöyüxa deyen dostumuz Paxtı təgəc, yaxdırıb anlavadı mən deydu, buldu, Musa Camu, Məmabacını Xişçaplıqaç, anlavadı mən deydu, buldu. Abudu akımız yol ufcori, un zavutu tərəblədi maşilla köprək, xı, ping, çoğ tərəblədi mu maşilla köp, deydu. Boldu rəhmət fıçırınızğa bir xətər yol yürgən asıstan mənim üçün daq özünüz kitab atqan hər qaysı yol biləklədin. Yol ufcori bəgəysiz, Nurbiyə, mən mu kiyim tikkeç anlavadı mən, ətiyəndin keş boğucu anlayı mən, deydu. Boldu rəhmət, onun başqa Osman Vasıl, Osman Vasıl, ə? Siz nomu fikrinizi tapşırıb aldıq bir rəqimini əvətibsiz. Mən bu çilallıq bağda işləyəcək anlavadı mən deydu, Rəhməncan buldu, qarşalımız, Bahar Güllə. Mən bu kiyim tikəcək anlap duruvadı mən ətəyəndən keşkiş toluq anlap çıxı mən deydu, buldu, rəhmət. Qavulcanın avazlıq fikir edib gəbdi o, anlapa qaylı. Qavulcan.
1: Təşkilin Allah'a rəqib edib.
0: Nimde dağız fakat bilgül olmadı o. Buldu. Mehmet Taksi'nin avazlı kucuri.
1: Tepsiyle bir çıkarsa keş çıkıyor. Biz yetti babayını sor.
0: Yine bir kucurumuz.
1: Lan bana biz o. Anlamadınız. Hidayet olsun. Şimdi bizim başıya gidiyor.
0: Buldu buldu. Mehmet deyimin. Mən mə anlavadı mən deydu, buldu, Qızılgül sizdən muhçuranızı tapşırıb aldıq.

Dostlarımızda Roşen Gül'e Kaşkada yol uçuruyu konu işkence oturunan aldıdaki yollar avan deydu buldu. Kaşkada dostlarımız maşı uçurdu önümlü paydalanıp kağıysıla. Onun başka Kerem Can'a ''Mən kibbəz təygəş anlavadı mən'' deydu buldu rəhmət. Abudu akımız yol uçuruyu, Xuanxı yolu, xalıq bağıtısı yönlişken maşilla köp tosuluş ba deydu buldu. Şirəli, ürümcü bekət ətrapi ravan deydu ə? Buldu rahmet hücurunuzga. Bugün əsli qatna saxtısı kəməkçidi, ləkin xizmət səbəbilən kiləmək qaldı ya proqramımızga. Əmdi Qaysar Can, buldu sizdən hücurunuzun tapşırıp aldıq.

0: Material izləyiş, cədvəl yasaş həm vaxtını, həm zihinini xorutudur. İya işildək desəm, sağlıq məlumatdan aşkarınlıb gedişidən ənsirəymən.
1: Əy, ənsirmən! İşənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent Şınçın dərəcədən taşqırı akıl yardımcısı geldi. Merkez karxanasının bixəterlik kapı altı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarılıb getməkdi, tör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım bir eləydi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bulurdu. Tezdin kilib sınav peka.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yığındıdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi Programisi. Programimizni iğiz başqı sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Şinhua Janubi yoldaki şahsat iğiz başqı amulatoriyası ala aytılıp kılgın. Ala qılış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasetle yuqır qorunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet selayge.

Dostlar, anlavatqın anlayan Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın İğiz Boşluğu Sağlamlığa Köngül Bildiğalarının Yaxşı Talışı Boğan Şinxua Canı Bildiği Şahsat İğiz Boşluğu Amuladriyası Alay Talap Kılığın. Alay Kılış Telefon Numarı 0991322-9898. Şu münasetle yukarı korunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet selayge. MDV için süpümüzge dostlarımızın kaya uçurla qarısam, bizimki Nuriman simlik dostumuz. Çiğdavan Canı Biyoli Qarbi 5. kodisi Şünçilik Ravan deydu. Buldu rahmet uçurunuzga. Onun başka Qashqadan yol xəbər bəsəm. Qashqar 2. doktorxananın aldığı kəldim. Qoş yönlüşdə yollar Ravan deydu Rozcan. Buldu. Nur, yol xəbər birə yöcünge yollamı qoş yönlüşdə maşini səl köplikin. Tosuluş yox deydu. Buldu rahmet. Onun başka Roshengüllə Qashqadə yol uçuru yüşin Şanghay çınının aldıda maşilla az tosuluş yox deydi. Buldu rəhmət. Yəni uçurlarını yenilab öz xalə Dabazanın aldıda yollara vankən deydi. Buldu Abudu akımız 11-ci başlanğışının aldıda maşilla bək köp deydi. Buldu rəhmət dostlar uçurunlağa. Yəni Əlican nə? Əlican Ronxı Cənub yolu Ravan deydi. Buldu rəhmət uçurunuzga. Yəni yanılab qarsam Cabbarqam İhtibaq yolu qoş yönlüşdə bək tosulub kətdi deydi. Buldu rəhmət. Bir xətər yol yürgən asasda özünüz getib atqan hər qaysı yol biləklədin. Yol uçuru bəgəysiz qarşalımız.

0: qızğın mülazimət qılımız deyilən məşinaq bir yaxşı arzular bilan mikrofon aldıq gəldik. Cuma anlıqçılarımız.
1: Qadirlik anlıqçılar, bilislər proqramımızda ən yol uçurulur kən bozu bulmaydı.
0: Əlbəttə, onunla başqa qatnaş mülazimət uçurulur bilan təminləb qoymayız.
1: Şunda qısılar, bilmək çoğun qatnaş savatlarımı uya buya demiz, nəx muşya de.
0: Şunda qamda yol yürü sabırınızda biz sizge həmra dəyiniz.
1: Sizlər mi? Bizge həmra, bunu sizlər əlbəttə. Şunda
0: qadirlik anlıqçılar, ey sevimlik dostlar. Dasamış bir yarım saat berberimizge könüllük emre bolaylı. Yollarınla bir bekhater bolsun, ravan bolsun, keyfiyatınla yakşı bolsun. Meyli kaysıklı çekil radyo anla vatkan bulunla. Hoşallık, hatırcamlık, bekhet hemenlığa her cayda emre bolsun. Deydu riyasetçi dostuna Mevlüt İbrahim.
1: Kızgın karşı alınız Mevlüt İbrahim. Onda xosan mən şunda deyimən ki, bay Məvludun digindək bu olsun.
0: Şundaq, şundaq.
1: Deyidu ki, Zöhrə Kerem riyasetçi dostunla.
0: Amma Zöhrə Kerem'in kızın karşılığımız Zöhrə digindək bu olsun.
1: Özlədin kəsin.
0: Mutlu. Bir
1: də poturumuzdə.
0: Anlıqıcıların kəsin deyilə bizim. Qəna anlıqıcılar, qəyələr ki, itibar islə. Postup qaldınlar mı, ya qaraba yollar ki, itibar tamislə. Bizdən soraydığın qandaq suallarım var. Soru sağına boludu veyşin salonumuz XG1074FM.
1: Şimdi anlıqçılar, əndi bugüncə müşü veyşin salonumuz arqılı xüçürlərini berib, müşədə qatmışı tutsanla, radiodan anlap tutsanla. Əndi mavu bizimki bivas anlıqçıdı ki, bivas anlıqçı üyümüz ki, mavu köz tüşlərini şöpün xau ya ki, madoyun arqılı görəməyizlər. Çünki ma küçədə bivaslı köz tüşlərimiz buluadı dəməz mi? Şunu görələyizlər, əndi avasam müşü bizim veyşin pintayrımızga xüçürlərini yollab qatmışınlar.
0: Veyşin salonumuz XG1074FM.
1: Şincan 1074. Onda mı dəqiq etmişsin? İndi ömürsüz gək oldu bu bala. Oy siz babulsuz onda deyim mən.
0: Qoqtub qolğu kəltir işləyimiz mənə.
1: Təhkid bilən də ha?

0: Birinci növətlik Congu Uttar Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Munbırdan buyan Şincan Meteorologiyalik Apettin Mudabiyyəliniş, Apet ziyinini yenikletiş və kelimat özgürsüge taqabıl turuş ürümçi təşəbbüsünü paal əməl iləyiştirib, ətrapdiki dövlətlər və rayonlar bilən bolğan almayıştırış həmkarlıqını özüksiz küçə etib, rayonun Apettin Mudabiyyəliniş, Apet ziyinini yenikletişini küçlük tirekke iyi qıldı. Bu qitimliq munbərini aşqış qılıb, Congu Uttar Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Türünün əməliyilişini bütün küş bilən kapalətləndirib, hər qaysi dövlətlərinin meteorologiya tarmaqları, pən tətqiqat aparatları bilən bolğan həmkarlıq almaşdırışını yanımı küşcə edib, meteorologiyanı vasit qılıb, texmü zic, Congu Uttar Asiya təqdir ortaq gəbdisi bərpa qılışqa meteorologiyanın küşünü qoşımız. Chen Zhilin mundaqdırı. Növətdə yer şari kelimat özgürşinin təsiri kün seri küçəyib, xəliqnin hayat bexətərliki və ixtisadi ictimai tərəqiyyatqa kəskin xırıs elib gəldi. Bu növətlik munbərdə umumi xəliqni baldur agahlandırışını əməldə körüstüb, rayon tərəqiyyatının bexətərlikini qoğdaşının baş tema qılınışı, ərqəsi dövlətlər ortaq köngül bölüvatqan məsələlərgə qaytırılğan aktib inkas. Hər qaysi dövlətlər meteorologiya tarmaqlarının Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının umumi xəliqni baldur agahlandırış təşəbbüsü və ürümçi təşəbbüsünü paal əməl iləyişdirib, apətin müdafiəliniş, apət ziyinini yenikletiş, bexətərlik müdafiə sepini ortaq müstəhkəmləşini. Pən tədqiqat əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, kelimat özgürşikə taqabıl duruş ixtidarını birlikdə aşırıcını. Congu Meteorologiya Aqıl Agahlandırış Layihəsi Mazuni mühim vasit qılıb, meteorologiya pən texniksi həmkarlıq boşluğunu ortaq kengayçişini təvsiyə qılımız. Dənnara Alınbayeva, Ben Çerçil, İrzayev Nur Ali təbrik sözüdə monularını bildirdi. Münbər arqılıq, əqiqi yolqa qoyğuli boladğan teyxmü köp həmkarlıq hasıl qılıb, dəsləbki məzgildiki meteorologiyalik apətdən agahlandırış ixtidarını birlikdə aşırıb, ərqəsi dövlətlərinin ekologiya sistemisi və imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatı üçün meteorologiyalik müdafiə sepini müstəhkəmləşini ümid qılımız. Başlanış mürasımada Congu Meteorologiya İdarisi bilən Tacikistan Surayı Meteorologiya İdarisi imzalığan Meteorologiya Pən Texniksi Həmkarlıqı Düşünüş Əslətməsi körsüldü. Otur Asiya dövlətlərgə yüzlənən Meteorologiya Aqıl Agahlandırış Layihəsi Mazuni Yolqa Qoyuşunun 2026-2027 yıllıq hərəkət planı elan qılındı. Mazu'nun Nepal üçün xas yasalğan nusqısını tapşırış mürasimi ötküzildi. Uttar Asiya və Cənubi Asiya dövlətləri meteorologiya surayı tarmaqlarının vəkilləri, mütəxəssislər, alimlər Mazuni əməl iləşdirib qollanış, muzluq və onun su baylıqının kelimat özgürşikü bolğan inkazi, bir bəlbağ, bir yol, aqıl, meteorologiya məlumatı qatarlıq baş deyimlarda doklat bərdi. Muqiyyat car müqamət, Qazaqistan, Qırğızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan və Sri Lanka, Bengal, Pakistan, Nepal qatarlıq dövlətlərinin meteorologiya, su rayı tarmaqlarının məsulları və mütəxəssisləri. Congoda öyrəniş almaşdırışda buluvatqan bir bəlbağ, bir yol meteorologiya alimləri. Münasibətlik ministerlik, komitetla, ali məktəblər, pən tədqiqat orulları, karxana vəkilləri munbərgə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Atanım Raylı Xəliq Qurultayı Daimi Komitetinin modiri Zümrət Obul bugün çüştüm bürün. Atanım Raylı 14. Növətli Xəliq Qurultayı Daimi Komitetinin 31. yığını sırtın qatnaşqan vəkillər bilən söhbətlişib fikir almaşdırdı. Məmlikətli Xəliq Qurultayı və Atanım Rayındakı ərdərəcli Xəliq Qurultaylarının 8 vəkili Xəliq Qurultayı vəkillərinin rolunu toluq cari qıldırıb, asasi qatlamını idarə qılışının süpütünü östürüş, ünümünü aşırışqı türtükü boluş baş deyimisini çördəb, məsuliyyətini ada qılış əhvalıqı birləşdirib, fikir almaşdırıb söz qaldı. 15 vəkil yazma material tapşırdı. Zümrət Obul köpçülüknün fikir təklifini əstaydil muhakimi qılıb, paal qobul qılıdıqallı ki, ya ki, münasibətlik tarmaqlarının muhakimi qılıb becərişigi tapşırıdıqallıqını böldürdü. Zümrət Obul monularını körsətdi. Asasi qatlamını idar qılış, dövlətini idar qılışının ulteşi. Şincanın cəmiyyət muqamı.

0: stansiyamız kabri. Zhejiang ölkəsi Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizmətində nadir müsabiqələrini birləşib ötküzüş, tən tərbiyə ixtisaslıqlarını birlikdə yetişdiriş, kəsb quvvəti yetildiriş qatarlıq tədbirlər arqalıq Zhejiang bilan Aqsu'nun tən tərbiyə həmkarlığını sıcıl çoğunqurlaşdırıb, amının mədəniyyət tən tərbiyə turmuşunu beytib, tən tərbiyə ixtisaslıqları ulunu müstəkəmlədi. Növətdə Zhejiang Şinjan qalibdaş bulub, çimlik meydanda arzunu qanatlandırış temizidir ki, futbol təklif müsabıqsı qızıqın ötküzülüb, Zhejiang, Xubi, Aqsu, Xotan, Töyt çayının futbol komandaları müsabıqılaşmaqda. Hər millət amma öyü ətrafıdla kəsbi futbol müsabıqılarını körəliydiğən boldı. Aqsu şəhər ahalısı Xan Zöhrə Vasil mündaq dedi. Hazır Aqsu'nun tən tərbiyə keyfiyyəti barğan sırı qoyuqlaşıb, yesil müsabıqla barğan sırı köpüyüb, biz ammının iştin sırtqı turmuşunu zor dərəcədə beyitdi. Bu qıdımqı rayon halqıqan futbol müsabıqsı, rayon tosqını buzub taşlab, Şinjan işçi sırtıda tən tərbiyə cəhəti öz ara alaqılışıdıqan, mədəniyyət cəhəti yuğurladıqan süpü bərpa qıldı. Müsabıqa məzgəlidə caylardakı mahirlər özara öyrənib, özara örnək elib, maharet göstərib müsabıqlaşış cəryanında ösüb yetilib, futbol hərəkətinin əsası qatlamda ümumlaşışığı türtükü oldu. Aqsu vəkillər komandasının baş treneri Şirzad Xəlil mündaq dedi. Sıcıllığı yuxarı müsabıqa arqalıq komanda əzalarımız çeniqib tez ösüb yetilib atıdı. Aqsu futbolçuluğunun gələcəyində çoxum barğansır yaxşı boladığanlığına inanıram. Zhejiang ölkəsi mövqəni, yıraq kəlgüs tərək yatqı qoyub, Şinjanğa tən tərbiyə cəhəti yardım verişinin 2027-ci ildən 2029-ci ilgəcə bolğan 3 yıllıq hərəkət layihəsini tüzüb, maharət tən tərbiyəsi cəhətdə diqqətini su üzüş, paytop qatarlıq Zhejiangın əvzəl türləri mərkəzləşdirib, tiyernırla yetəkçi oqutqıcı bolub yardım veriş yetəkləş mexanizmi bərpa qılıb, Aqsu'nun münəvvər tən tərbiyə maysıllarını Zhejiang əvətib, kəsbi məşqləndirdi. Amavi təntərbiyə sahəsində təntərbiyə bilən mədəniyyət səyahətçilikini yuğuruş əndizisini alığı sürüb, yeni kəsb halıtını yetişdirdi. Aqsu vilayətlik partiya komitetinin əzası, məmuri məhkiminin muavin valisi, Zhejiang ölkəsi Şinjanğa yardım veriş komandarlıq ştabının muavin baş komandanı Liao Hongyu mündaq dedi. Başdan axırı, Cunghuan milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkəmləşni, bunun din kinki 3 yıllıq hərəkətinin pütkül cəryanı sındırıb, hər bir vəzifini çin qalib, çin hissiyat, pütün küş bilən dəlcayda əməli iləşdirib, Zhejiang bilən Şinjan qalibdaş, Şinjanğa tən tərbiyə cəhəti yardım veriş markisini sıcıl cülalandırıb, Zhejiang bilən Aqsu'dan ibarət işki caydiki, hər millet amını barxansırı yakınlaşdırıb, uruq tuqqanıqı aylandırıb, yeni dəvirdiki Şinjanğa nişanlıq yardım verişinin parlaq tən tərbiyə səhifisini ortaq pütümüz.
1: Stansımız muhbiri Dong Zhiyong xəbər qıladı. Abdonom rayon bilan Biantuan bu yil 7-chi ayning 1-chi kunidan boshlab yangiyacha ishqi o'rinlashganlarga qaratilgan kasbda zaxmilanganlarni kapolatlantirish sinoqiy xizmatini mas qadamda qanot yaydirdi. Hozirgacha 3 sohadagi 15 supa korxona sinoq nuqtasi doirasiga kirgizilib, yangiyacha ishqi o'rinlashgan 230 ming kasbkor nabga erishdi. Buyurtma yetkizguchi Wang Sunjin yaqında buyurtma yetkizish jarayonida ehtiyotsizlikdan yaralangachqa telefonda ahvolni ma'lum qilgan edi. U ta'minotni iltimos qilishdan kasbda zaxminlanishni bekitgicha 5 kunlik ketganligini bildirib mundoq dedi. Bu siyosatning bizga nihoyatda cho'ng yordami bo'ldi. Endi xotirjam ishlaydigan bo'ldik. Sinoq nuqtasi doirasiga kirgizilgan 15 supa korxona safarga chiqish vaqtida taqsimlab yetkizish bir shaharda yuk tashish kasbini o'z ichiga oladi. Sınaq nuqtisi kapalat obyektleri, sınaq nuqtisi supa karxanalarda tızımğı aldırıp zakaz qobıl qılğan supa karxanası namıda Abdonom rayon ve Biantuan dairisi de alaqdar mulazmet bilen təmirligen, hem de haqqa erişken yeni yaça işqi uğurlaşqallar bolub, her bir zakaz, her bir kişini cezmen kapalatlendiriş yolu qoyuldu. Kapalatlendiriş siyaseti, emgekçilerinin şəxsi yükünü yeterlik yenikletti. Bunda meyiplik koşumç pulu, meyiplerge beyirledigen bir qetimlik yardım pul, turmuş perviş haqqi, depne yardım pulu, işten ölüp etkenlerge beyirledigen bir qetimlik yardım pul qatarlıqlarını öz içige algan alda, supa karxanaları toluq sonmalıq haq tapşuruş yol qoquyalı. Məlum buyrutma yetküzü supsi Sanji Ponkit noxtısının direktori Zhang Fan mundaqdırı. Zakaz boyunca haq tapşırış əndizisini kullandıq. Bunu da buyrutma yetküzgüçilər kəsib bilən şuğulanış cəriyanı da zəxmiliniş əhvalıqı yoluqqanda karxanımız töyləydiğən zor somalıq töyləm nisbitini tövəlidiş bilən dillə zörür bulmağan macralardan saxınış imkan etdiyi iqib olduq. Növətdən Atonum rayon həm Bintuənin yeni yaca işqi uğurlaşqalarına qartılğan kəsibdə zəxmiləngərlərini kapalətləndiriş kəsibinə, zəqqaz yığış, suğurtıqa qatnışını tızımlaş, kəsibdə zəxmiləngərlərini bekdiş, əmgək ıqtidarını bahalaş, təminatını təkşürüb bekdiş, rastçut qilişini torlaşdırış qatarlıq bütün kəsib zənciri boyuca torda beciriş işqa şürüldü. Atonum rayonluq ictimai suğurta mərkəzinin muavin müdiri Bəxtiyar Rozi mundaqdırı. Atonum rayon, vilayət, nahiyyətin ibarət 3 dərəcəlik beceriş sistemisi bərpa qılıb, məxsus və qoşumça vəzifədəki becərgici xadımlarını toluq səpliduq. Siyasətini yaxşı təşviq qılıb, düşəndirib, xəliqqə nəp yetküzülğən bu kapalətləndiriş siyasətinin birinci səptiki əmgəkçilərini həqiqi bəhirləndirimiz.
0: Stansımız muhbiri Gau Mınkuy xəbər qılıdı. Avtonom rayonunun 2026-cı illik yeniçi sanayiləşdiriş boyunca kəsbi maharet müsabiqəsi 9-cı ayının 21-ci günü Ürümçidə başlandı. Bu qədimki müsabiqə 15 müsabiqə türü və bir yeniliq yaratış maharet göstəriş müsabiqəsini öz içigə alıdığan bulub, həm ənənəvi kəsiblərini yenilab dərəcəsini östürüş cəhətdə budullaşdırış, həm strategiyalik yenidən güllənməyətqan kəsiblərini yetildirib, zoraydışqı mülazimət qılış məqsəd qılındı. Müsabiqə məzgilində münəvvər maharetlik ixtisaslıqlar uçurları toplanıb, rətlənib, maharetlik ixtisaslıqla zapas ambarı qurulurdu. Müsabiqə qatnaşqan mayer Li Xuan mundaq dedi. Elektr energiya üskünələrini qoraşdırış müsabiqəsi qatnaşdım. Bu qitimqi müsabiqə arqılıq oxşumuğan şirkətlərdiki mayerlər bilən özara muhakim qılıb, öginib, texnika iqtidar səviyyəmini östürüşünü arzu qılıman. Atonum rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarəti tərbiyələş başqarmasının müavin başlığı 2-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcı Liu Gang müxbirə müsabiqənin 10-cu ayının axırıgıca davamlaşdığanlığı, müsabiqədən keyin müsabiqə nəticəsini əməliyyələşdirib aylandırışqa turtuqı olub, mükafatqa erişkən ixtisaslıqlar bilən nöqtəlik karxanalardakı iş orunlarını dəl cayda udullaşdırışını ilgir sürüşünün işqa aşırılıdığanlığını eytib mındaq dedi. Bu qədimki müsabiqəni fürsət bilib, tərəflərinin baylığı cəhətdə həm türtkülük rol oynab, nöqtəlik kəsiblərdəki yuqarı maharətlik ixtisaslıqlar qoşununu zoraytıb, yeni sifətlik işləb çıxırış güclərini yetildiriş və tərəqqi qıldırış, Şincanın özgəcə əvzəl zamanilaşqan kəsib sistemisini bərpa qılış, cüngüc zamanilaşdırışının Şincan əməliyyətini alıq sürüşünü puxta, güclük ixtisaslıqla tırkı bilən təminləyimiz.
1: Stansımız xəbəri. Jongchu bayramı, dövlət bayramından ibarət iki bayramının yaxınlaşıb gəlişigə əgəşib, avtonom rayonda istehmal bazarları sicil canlandı. Ürümçi şəhri körgəzmə mərkəzi Wuyu meydanı Lanyao talla bazarında yaxından buyan tavarlarını tallab setib eləyətqan şəhər əhalilərinin ayığı üzülmədi. Talla bazarının dükan başlığı Li Fang əhval tonuşdurub mundaqdırı. İşki bayramını kütüb eliş üçün mal tayyarlaş salmaqımızı zoraytıb, şəhər ahalılarının istehmal ehtiyacını qandırışqa tırışıvatımız. Pütkül mal tayyarlıqımızı ticaret başlaşdın burunqi bir məzgildikidin 50%-dən köprək aşırdıq. Bütün dükanda azır bar tavar cəmi 12 min xılgı yetidir. Bu məhsulatlar xeridarlarının istehmal ehtiyacını tamamen qandıralaydı. Talla bazarda mal seti veliwatqan Ürümçi şəhri ahalisi Sün Hongwei muxbirga Jongchu bayramda öydə uruq tuqqan dost-buradarlarını kütüb almaqçı bolğanlığını aytıp mundaqdırı. Talla bazarda yerim tayyar nərslərmə nahaydi köpkən, yeməklik materialları mol, bahası ərzankən, uruqtuqan dost buradərlərimni öyəgi təklif qılıb, Jonchu bayramıda xoqo yeməkçi bolub atımız. Qutubi nahiyasirki Xunşin Bəyxuy Sodazarıyı Talla bazarda türlik tavarlar közünü qamış duraddi.

Qadirlik radio anglıgıcı dostlar, onda bolsa Vision Spomuzga kelgen uçurlardan dostlarga yetkizeyli. Danvan Azizi isimli dostumuz mənim sojudu zakas yetkizgech tor radiosida şunda yaqtırıp anglavatdı men dege uçurni beripdi. Qarşalımız. Zühre siz nima qarşalımız, andan Abdıgani uçur beripdi. Körlüğü bağıç yoldu maşınığı gaz qaçılaydıgan gazxana bamıdı dep uçur beripdi. Qaysı yolğa yoldu manmaqçısız? Ma iniq desaŋ şunun qasasan cavab berem doq. Şinfo isimli dostumuz sizni mi qarşı alımız? Abdıgani noqçurba yeni yolda manmaq çıttım da buçur berip dur. Ürümçü Lopnur yuqur sürətlik taş yolda tok qaçılaydıgan məsələn may qaçılaydıgan punkt ba gazının əmdə hazırca yoxdu əmdə yıqındım bu yan yol qoydum oxumuduq bildiğan dostlarımız bir uçur berip dinlaçı.

0: Qadirlik radioyanlıqıcı dostlar, ondaq bolsa proqram məzmunlarımızni siləgi yetküzüşni başlayımız.
1: Səbər üstüdükü cimcitlik Adəmni çarçıtıp uyquğu başlaydı. Amma ruh bulun.
2: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlıqınız bamı? Biz bilən muğnişini xalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səfrinizdə biz sırdaş.
2: Səfrinizdə biz sırdaş.
1: Səfrinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səfrinizdə biz sırdaş.
0: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, proqramımızda aldı bilən havaray toğrusudiki uçuru diqqətinladı bolsun. Əmdə aldığımızda mana bayramla yetib kevatıdı. Nurgun dostlarımız sayatlarını pilalabatqan buluşu mümkün. Andın bayram məzgildə özü turuşluq caylarının yıqın ətrabıdiki müştaq bir beriş qarziydiğən daka qılışıq tigişlik caylağı berişini oylabatqan buluşu mümkün. Əlbəttə, məyli turmuşumuzda bolsun, ya ki sayatlarımızda bolsun, havaraydın aldı məlumat intayın mühim. Əndə yıqınqı bir nəç gündə dostlar Cənubi Şincanın qərbidəki tağlıq rayonla, Xotan vilayətinin Cənubidəki tağlıq rayonlarda öl yığın umumi miqdarı köprək boludikən. Qısmən caylarda qısqı vaqtlıq küşlük öl yığın, qar boran, möldür qatarlıq, küşlük konveksiyelik avaray körülüb tağ gəl günü, latqış yığınlıq iqın, tağ gəvdisi seriliş qatarlıq geologiyelik apətlərinin xəvbi bir qədər yuqur boludikən. Yıqınqı məzgildə keçibilən kündüzdən temperatura pərqiruşa

0: келишине чын дилимизден үмүт кылабыз. Qadirlik radio anıqıcı dostlar, onda bolsa 5-ci sınıfımızğa kelgan uçurlardan dostlarğa yetkizeyli. Baxtım isimlik dostumuz. Men Qarqaşdan bir yizisida turup anglawatdım programmını. Bek yaq turup anglayma. Her gün anglayma dep uçur beripdi. Köpten köp rahmat dostumuz. Badam taksi uçur beripdi. Albatta yaq turup anglaymız uçur bolsa berip mağamız xanım dep uçur beripdi. Rahmat. Örümçidən körlüğü bağıcı yolda gaz yoq deydani. Bizning bilishimizcimi şundaq. Amda tok May qaçılaş, manda cəhətdən aytı qolay, ləkin qaz qaçılaş punkti əmdə yox ə. Xuyan uçur bakə yaxşı mislər yasətçi, şöpür ustamlarının aldın ötkən buluşu mümkün, mənə maşinam ətigəndə nəticə mada urğandın kin, ot aldıqan bub qaldı, remonçıla almaşdırdıqan saymalarını almaşdırdı, yanda çatqın tapan mədə bosu yardam qılsanla dəb uçur berib to, bizdən təcərbəlik konu şöpürlərimiz məsələni xilə obdan bayqı yalayısla bir məsələt berib baqınla, nemiş gəb uzadı. Çoğraq kəsbi remontxanğa apırıb baxsanız bulamı ki, xuyan, mən aşında qəmdi sizgə təklif birimə. Yanılam, kisəlini doktor göğə yaxşı maşından çatıqını remontçı ustam göğə yaxşı əməz mə? Bosa səs deyələgə apırıb baxan və ya ki, uzun yıllıq təcrübəsi var, muntizim remontçı ustamlarının yanıqa apırıb baxan, əmdi eç yılqılı bir nəç yıl oğan dukallağa apamay, əş konu burundan burun danqı bar, remontçı təcrübəsi var, ustazlarının dukunuqa apırıb baxsanız biraz yaxşı olamı ki, Yəni, nurgun dostlarımız özününki, müşü xoş bayramda nəgi beriş planını bizgə əvətibdə bəzi dostlarımız qaşqağı barmən, qaşqağı berib, qaşqanın güzəl mənzərisini köygəndən kiyin, yıqın ətrapdı ki, toğraq baxçılırıqı berib, toğraqnın romantikiliqdən ozırlını məndə püçür berib Daygül xanım. Köpdən köp rəhmət, onun başqa yana abzər isimlik dostumuz uçur berib də, korluğa barmən, korluğa berib, lop nurlağa berib, oynaymən, andan daxı qoğu barmən də püçür berib də, yana ablət isimlik dostumuz, mən nəgi bir işin hazırqı çıtıqı biləmə vatdım qanasqı barayma dəb oyla vatdım də püçür berib də, qanasqı basanız qeydaraq qeymazını evilə qəp ziraq bir pəycəpallarımızın evilişqı toğır kildi, çünki çüş bilən kəşna temperatura pərqi xəli zor, likin közdik qanasma acayip güzəl cümo dostla, köz pəslədə bütün rəngini körələ islə ətrapdiki yeşillikla qazğoc, seriq, onun başqa ərxil rənglə bulub eyliqi köl ölən birləşib acayip güzəl bir may buyaq rəsimini, xiyalımızdaki bir mənzirini alətini şəkilləndirgən deyişki buludu. Andan nurğun dostlarımız, mən kucağı barmə digən dostlarımız bakken, yana xotəngi barmə digən dostlarımız bakken, tuqqa yoxlaşıqa bardıqan dostlarımız mintayın köpken, həmə alanın səprinə naiti, bir xətər buluşini, könlük oynab gelişinlərinin için dilimizdən ümit qılımız dostlar. Alımcanın uçurba, çoğraq pışqa dəmir moncunun qışıqa basın deyib, mən bilə oxşaşdı məsləd verib domana. Maşını yıllıq təkşürtüş qılmaq çıxdım, kimlik gitəmdik etməmdə, əlbəttə kitət də kimlik digən çoxum kitədi dostumuzə. Çoxum süpıqı çıxıb, yıllıq təkşürtüdüğə yıllı toşqam etdi. Onda bolsa bütün materialını eparsız. Çinlə uçurba, maşınınız qazlıq pozisyonda buldu, qaz ocaq azıraq qaynaq su qoyu deyib, qazda otaldısınız buludu, dəbdu, düşənmədim o gepinizni. Məncə, biz diagonuz qoymaydı, dostlar, çoxunmuşu təcrübəlik, məsələn, qazdan məsələsi olsa, qazı münasibətlik remont işləri bilən şoğulundıqan ustamdan, başqa maturq münasibətlik olsa, başqa ustamdan qışıqı verib, təpsili bir köstə ötdən,
1: ə? Əgər maşinisi qazlıq maşını laqdıb qalsa, at toxtat qalaqda keçdi, mayıl elikdib, andan toxtatsa, əkiləndə yaxşı utalır. Yəni, doğrusu, ma, o qazı toxtat qalan bolsa, utaldıqlarına qazı işbikimi də Bek üçer bir hak olur ki. Buna beşimden ötken emeliyat nakti ötke işme.
0: Onda bosa bugün lan sınav bakın. Bugün keşte aşın mayığı ötküzüp koyup kır gittin. Ayette bir sınav bakın. Eğer aşında bosa alaydı mesele yok digen gepken. Şincan içi de boğan bosam Altay ve Sayram gülü bağan bulattım. Şimali Şincan tarafına ayınıp gelin battı. Dep uçur berip du. Çokum fırsat buludu. Tırışıp işlepsiz. Pulunuzda ravruz tepip öydikilerini elip. Müşte güzel caylağ verip sayat kəsiniz buludu, ə? Tursunun uçur bağınlayılı.
2: Salam müsələtədə yaxşım söz, mən bağlıq ınqıçılarını xoşəni gəlişdək qılımən, xoşənin yotxan xarabısı, buluqatı su inşaatı, əliqi yəni yenidin pışılğan xoşənin ayıqsız zümrət göl toqraqlar üstü digəndək əqanmaydı bu günə, zümrət göl mağı, doyulğa bitirgəsində dəkkiraylıq, mən dəkkirə qumluq, köl, aşı, dəkkiraylıq.
0: Xotəngi bağısı var dostlarımız anladanlamamış da yaxşı sayət mənzara yolları var. Mana anlab, minin mi Xotəngi bək bağım kəp gətdi? Bulub mu Xotəndən dostlar? kəşlik bazırı əm de. Haqiqatan hiç qaysı joyunun kəşlik bazırğa oxşumaydı deyişki buludu. Ə bax qızıydı bolsa Xotanğa berib kəşlik bazarladı ki oxşığan şu yerlik taamlarğa iğizdək gəç Xotanın məşu sayat mənzara yollarğa berib oynab kelişinlərni. Çin dilimizdən təbisi yaqılımız yasın cəminin məşu da təsdə otdağan ətdigəndə çu qaz qapaqnın şikən deyə pıçır beribdi. Andan Abla xat isimlik dostumuz, mən işə bamay mən məşinə qış pastığa yəgili kilib pul tapıma çünki işki balam daşıyordu oxuydu deyə pıçır beribdi. Kin ballarınız mana daşıyılanı pütürüb ma ərxil cəhətdə besimiz yeniklikə vaqtda o vaqtda. Sayatın məğizini taz çaqsız. Bizim oydikilər maşda buğan qaran. Eyni vaqtda acan biləş gələn tən oxuğa vaqtda. Əmdə o vaqtlarda rast kəmini qılsam, mında ilə yıldə bir nə çıxıdım sayatki çıxıdığan, onda şəraitlami yox kəmə deyim əcumu. Hazır nimidigə yax şəraiti yaşavadımız dostlar. Tırıs saqla çoxum pul tapalayımız şunda mı? Könlümüzdəki dək pul tapalayımız. Aşı vaqtlarda apamda da bir yələgi bək çıx sayatləgi berib kətməkdi. Әнді олайды бір ішілап болса, мәсілін давалындыған мұнда ішілап болса, үрімчілігі келәдді қаға вақытта. Асасан өз қызметі білән өйді ішкі вақыт тамақны мұнтызым итіп, бір вақытын аштықылымыз қой, әнді ашында алатты тежәштік білән яшап, бізіні даш өләді оқытқан. Кен біз қызметке чықып болғандың кен, мана, вай, саят дегеннің меғызыны әнді чықып атыды ола. Әр елі бір нәтче жайға саятке барды, мәсілін азыр ачам біләшке нәйләнің өзіміздің тұрмышы ба, özümüzün turmuşunu şunda yaxşı ep getib barmız. Andan balla məktəbdə oxuydu. Öydikilərinin heç qandaq bir alayda könül bildiğin bisimi yox. Bizdən mə eğirçiliğimiz düşməydi. Şikayətən özünün maaşığa aynı vaxtda şunda yaxşı tirişib işləb qoyub tikənmiz balam. Mana hazır şununki miğizini çıxıb atdımız. Dəb özünün turmuşdan acayip bək minnətdarlığı küçlük. Xizmətini yaxşı işləyinlər, çoxum yaxşı tirişinlər yaş vaxtınlarda mana bizdə qırğa vaxtda Acayip rahatını gördük gençler balam. Hazır onun üstüki dövdümüzden yaşan qallağı nisbətən siyasətlerimi bək yaxşı qanda sayat mənzira yollarına basaq. Biz əxsiz op kettuq, bizden bilet mamaydu, əxsiz kirib oynab çıxımız. Pəqat aş ayrı plan bildin epli basaq, yiraq raxcayla bolsa, asasən bizden onda kiriş bildimi amaydu dəb. Ağzı-ağzıqı təkmək özünün körvatqamış yaxşı güllürdün. Şundaq pək minnətdar buludu. Şuna əmdə hazır Şiki balığınızdan da şöyge çıxışının özü sizin ən zor bəxtiniz. Ballarınız adıqınızı çıxırıbdı. Şiki balığınız yaxşı oxubdu. Balla yaramlıq bolsa, atalarının ən çox xoşallıq şuğu balı dinkilidu desək mi buludu. Kin ballarınız xizmətki çıxan dikin bəs-bəsdə. Vay apa, vay dada dəb silənin adıqınlarını çıxırdı bunun işinimiz. Rəhmət dostlar, şunda qızğılıq bila uçur bir vatislə, şunda xoş bu vatimiz uçurlarını anlap, andı Numin Baba isimlik dostumuz, Risalat xanım, yaxşımısınız mı? Şu vaxtınız xayirlik bolsun. Kəq radio anıqçılar, yaxşımısınızlar. Mənim uçurum çıxmı deyib qaxşav atqan dostlar, qaxşımanla. Çünki uçurlar cıx boğandı ki, toğru düşünəyli uçurlarını tapşırıb aldıq digə uçurlar əmisi. Şulanın aldığa bağan hesablındı. Mən öydü onu qılıb atdım, bunu qılıb atdım digəndə ki, tapşırıb aldıq digən hesab xapı boğmanla deyib uçur beribdi. Şunda dostlar, əmdə proqram vaxtı qız çoxum. Nəb tigidiğən uçurlarını aldın asas qılımız ço. Toğru düşün ola. Əmdə nurğun dostlarımız ba, məsələn, özünün kiçik bir işlərini mu bizgə ən bəhrələydi. Ləkin əmdə onu təbsili dəb oltasaq, nurğun anlıqıcı dostlarımızın ihtiyacı ubuqmasıq mümkün, ə? Toğru düşün ola. Bizgə uçur yolla vatqan dostlar, əmanlarının uçurlarını tapşırıb aldıq, köptün köp rəhmət əvətgən gülrənladın, çaylıranladın, şun çilik huzurlanğan dək buldum. Əmanla salamət bulunla dostlar. Dostlar, remont toğrusudaki hər qanda məsləhətini çox, məncə, mən toğru dedim mu, demedim mu, əmdə silə özənlə, oylu sənlə buludu. Muş kəsbi remont xalağı verib soranla. Əmdə nurğun dostlarımız radio arqalıq məsləhət verdi. Şu siz məsləhətini anlayıb, yəni səl qarab, bu rol digən çox, dostlar, bizdən hayatımızın bir xətərlik yəgi münasibətlik mühim iş. Dostlarınınki məsləhətini anlayıb qoyub, şunun bilən bir neçə günü ötküzlə, əgər çoğraq bir qatnaş vəqəsi yüz verib qasıcı. Bunu oyladınlamı. Şuna maşında hər qandaq bir bizgə agahlandırış bəlgisi çıxan aman, şu orunni dərhal təkşürdüb, məsələ bolsa vaxtıda onşıqınımız yaxşı. Şunlaşqa, remont toğrısıdiki hər qandaq məsləhətgə biz cavab birənməyimiz dostlar. Çünki алтынны зәгә соқсын дейдіған кеп башында, му кәсби ремонтчы ұстамланың еніғы беріп, муш тұғырсы да, машины бір умум юзді компьютер ғызылып тәк

sürtüp, hakikaten mesele olsa vaxtı da unşap andın haydaylı dostlar. Özümüz ve başkalarının hayati ve malmülük bir xatarlık için muş noktalar alaydı katkımızak bulmaydı. Şuna remont doğrusu da mesele sormaylı. Dərhal mesele körülgen aman kəsbi muş ustamladın mesele soraylı. Cuma dostlarımız silahının bir xatarlıkla için biz muşta davatımız. Dərhal bugünlama hazırının özde remont xan qapırıb maşinini təkşürt onla dostlar. Biz sizlərin bir xətərlikinlərə məsul buluduğan, məsul bulalaydığan cavabını verişimiz gerek. Biz miyədə oturub, miyəni təkşürtüb baxsanız bulamı ki, miyəni məndə qıpaqına diginimiz bilən, sizlər şu bu qıpaqa çıdəb neç günü ötküzlər, əgər çoğraq məsili körülüb, bir qatnaş vəqəsi bu qasıcı. Şunda mı? Şunlaşqa dostlarımız, hər qanda kiçik məsillə, çoğun məsilini kəltürüb çıxırışı mümkünmüşdə noxtulağa. Alay dedik, qatqılaylı dostlar. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, onda bolsa köngül aramanlarga yıqımlıq naqşadan birini sunamız. Dilbar namlıq naqşa huzurlanışınladı bolsun.

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdi pəsil almaşqan məzgildə bulub mu küz bəslə biraz qurğaq buludu. Muşu vaqtlarda muşu uyqu sübtədə biraz özgürüşlər bulub atqan, ya ki, kəşdə uyquqı kirşi biraz təs bulub atqan dostlarımız bağ mu? Əmdi ilgirki proqramlarımızda muşu toğrısıdaki məzmunumu dostlarqı yetküzgən tuqa, məyli turmuş adıtı cəhəti bolsun, ya ki, yemək işməkdə diqqat qılışqı tigişlik nöqtularını dostlarqı yetküzgən. Tövəndəki 10 basqıç boyunca sağlam uyqunu qolğa gəltirin. Muşu uyqu sübti bizdən tən salamətlikimizə zic münasibətlik boğallıqı üçün muşu məzmunni siləgə orlaşdırdıq dostlar. Muşu boyunca bir sınav pəqinlər uyqunların sübti də yaxşılınış bop qilish mümkün. Birincidən, kündülük uxlaş və orınınızdın turuş vaxtınızını muqim bekitin. Məsələn, kəşliklər telefon qarab və ya ki, xiyal sürüb və ya ki, başqışlar tüpəylədən, o kəşdə uxlaydıqan dostlarımız ba. Məsələn, şu elektronluq məhsulatlarının qızıqdırışı bilən bək kəş uxlaydıqan yaşlarımız intayın köp qo hazır. Muşunda uyqum yaxşəməz, ətdigin turama demədigən dostlarımız çoxum. Şu kündülük uxlaş və oranınızın turuş vaxtınızın muqum bikitgə vaxtınızda bir tərtib küçüdü uyqunuz. Andın barabara uyqunuzda yaxşılınış boludu. Şu saatdə uxlayalaysız, şu saatdə oranınızın turalaysız. Məsələn, məktəb ki bir vatqan ballağa qaran, Әттігіні шәмбекшен болсын мәктәпкі бардыға вақытларда ойғынып кетеді, чүнкі мұшының өзі ұланың адатләнгені. Ишкенжеден, күндіздікі ойқы вақытыңызны 45 минуттен ашырып әтмән. Әмді бір қысым достарымыз ба, кетісі ойқысы кәмісі күндізі ұзындыңызын ұқылайдыған. Күндіз ұқылыған кен әлбәтті кәшті ұқылайынмайымыз, ойқымызың сүпіті яқшы болмайды. Бәдән мұшының көніп кетеді, шуңа күндіздікі ойқы вақытыңызны 45 минуттен ашырып әтмән. Üçüncüdən uxlaşdan 4 saat burun araqını köp içsin, saqlanın, tamak çəkmən.

İkincidən, uxlaşdın 6 saat burun, kofein istimal qilishdən, yəni kafe, çay, qismən soda suyu, şokolad qatarlıqlarını istimal qilishdən saqlanın, çünki bu xil yeməkliklər adamını səl həyəcanlandırıb qoydu. Məsələn, bir qısım dostlarımız var, şəxsən mən şundaq, ət digəndə kafe içsəm o, yürgüm selib bir xil biyaran bolub, kəşdə şu günü ancibək, məsələn, uxlaş vaxtımda uyğun tapamaydıqa əhval var. Əgər sizdən müştə məsələ bolsa, amalba kafi işmən, əgər əmdə kündüzə işsəmiş qanda mağın təsir qamaydı digən dostlarımız, kəş tərəbdə müş kafi, qeynıq dəmləngən çayladın, amalba özümüzni yaraqlaşdıraylı uyğumuz onsı bit yaxşı öp gedidu. Bəşincidən uxlaşdın 4 saat burun, təmi küşlük, açıq ya ki, tərkibidə şikə boğa yeməkliklərini yeyişdən saqlanın. Məsələn, his qıldınlar mıkin dostlar, aş doğru dərmin naydı küşlük, məsələn, açıq xoğu deyimiz, açıq yeməklə, onundan başqa, məsələn, doğru dərməklə, bək köpsələnqa nəsələn yisək bir xil, kəşdə uyğu qaçıdığan əhval bağımı silədim o. Şunda dostlarımız, amalba, məsələn, təmi küşlük, açıq ya ki, tərkibədə şikə boğa yeməklərini uxlaşdın burun, yeməklə uyğu sübütünləgə zor dərcədə təsir qilişi mümkün. Altıncıdan, qanuniyyətlik çeynəqin. Ləkin, uxlaşdım burun çeynəqmə. Bəzi dostlarımız var, kündüzü vaxtım yetmədə tazı uxlaşın aldıdır, bir əsa çeynəqi ödəyici ödəyidiqən. Bədən bir xil ayacalınış haldıdır bulub, uyğunuz yaxşı kəməsdik mümkünə. Çoxum şunlaşqa tamaqdın yarım saat, bir saatini ötküzü ödəyib, məsələn, səyli qılamsız və ya ki, başqa çeynəqiş paliyyətlərlən şoğullanmısınız, şoğullansanız buldu. Ləkin, uxlaşın aldıdılam çeynəqləmə. 7-ci-dən rahat yutqan köpələni işlətdim. Nəmə rahat bolsa, özünüz qandaq adətləngən bolsanız, şu bu üçə yazsınız, buludur, rahat iz qığınızda. Bəzi vaxtım şu, kırlıqlarının rəngi, dostlar, yutqan köpələnin rahatlı kimi əməliyyətdə bizim uyğumuzun sübitiqə bir vasitə təsir qıldı. Məsələn, appaq yutqan kırlıqlarda yazsa və ya ki, bir xil özü yaxşı gördüqə rənglərdə yazsa, təbiyyələm, uyqusu şunda rahat buludu. Bəzi ilqi yaman qiniq rənglik, məsələn, ədəm nəsəl ruhlandırı ötədiqən bir rənglə buludu. Ki, bunda deyəsi təbiyyələm, uyqusu ançı yaxşı bulmaydı. Şunlaşqa, müşü uyqusu ançı yaxşı bulmayatqan dostlarımız, müş doğrusudaki materiallarını görəb, qanda rənglə uyqunu bək kəl durdu. Şunun qasasən, yotqan kırlıqlarını almaşdırıb baxsanla buldu. Andın yotqan köpülənimi, özənlə yaxşı görgən alətdə, rahat alətdə talısanla buldu. Məsələn, bəzi dostlarımız qeylən eğir yotqalarını yepinib yetişini yaxşı gördü. Bəzi dostlarımız nip bizni, bəzi dostlarımız hətta yepinmə yetişini yaxşı gördü. Şunun qasasən, özənlə rahat isqıqan alətdə talısanla buldu. 8-ci-dən uxlaş üçün rahat temperaturluq cəyini talan öyünün havasını almaşdırıb durun. Bu mübək mühim o, demisək mi bunun nurğun dostlarımız qılıdı əmdi. Əmdi bək gelqi hava almaşdırışını yaxşı görməkdiqən, davamlıq derizini dümlü aldıqan dostlarımızı nisbətən çoxum öyünün ki, havasını almaşdırıb durunla. Qış gəgəndim o, ər günü çoxum çüştüm burun 15 minut, çüştün ki 15 minut almaşdıraylı dostlar. Qələraq giyinib oldurub. Əmdə hazır rahat qo hava, çoxum eçiqli qalət durdu, kündüzülükin keçisi yibib yetdənləcəm o dostlar. Andın dostlarımız, 9-cıdın uyquqı təsir yetküzdüqən barlıq şavqın sürələrdi nəyir durub, öy içinin imkan qədər qaranqı buluşuqa kapalət qalın. Kəşdə, dostlar, pərdələrini yibib uxlusanla məncə yaxşı mı gedəyimiz. Çünki ətdigəndə tanatqa vaqtda, bək burun tanatı dəmdə kəşdik taz yaxşı uxlayanmağan dostlarımıqa nisbətən, a tanatqa vaqtda qopisəl təskil dəməz, pərdini yibib qoysanla yoruq düşməgən ki, yəni davamlıq uxlayala islə. Davamlıq uxlayala islə, dostlar. Andın şu şavqın sürəllərdən Amalba nəyir duraylı, bir qısım dostlarımız bağmış o, RG-da bək küşlük yuqra avazda naxşanlap yetişini yaxşı görüdüqən. Bunun bəlkim bizdən meyğimizini ayacalandırı ötüşü mümkün, ə? Bu, yenik muziklarını anlaylı və ya ki, onda qulaqqa RG-ni taqı bilib anlamaylı, dostlar, uzun müddət RG taqaşımı qulaq sağlamlıqı qızıyarlıq. 10-cidən, uxlaydıqan karbatını işxana xizmət öyü, ya ki, könül etiş öyü ki, qoymağın, bu münaydı, mühim bir işə. Məsələn, tolu dostlarımız kəşdə uxlamaqçı bolsa, məsələn, iş yorunu da, məndə dijorni alət turduqan dostlarımız, işxana, xizmət öyü qoyu ilişini yaxşı gördü, həm də bolsa, ayrım işxalladı qoysaq biraz yaxşı deməkçi. Demək, dostlarımız müşnuqlağa alay diqqət qılsaq, bəlkəm özümüz bilib-bilmək, uyqu sübitimizdə yaxşılınış buluşu mümkün. Onundan başqa dostlarımız yemək-işmək kimi alay diqqət qılaylı. Məsələn, əməylən bilimiz küz bəslə bir xil qurğaq.
Meyli terimiz bolsun, meyli bir kalpuklarımız

Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, yana Vision Spomsqa kelgan uçurlardan şuna yaxşı məzmunlarını sözləb bədiniz köpdün köp rəhmət. Haqiqətən küz bəslədə adamın uyğusu bək igiz bəs olub qaldı ikən bir xil minəm qurğandak aşda yisqıb qalğandım siz degen məşu usullarını bir sınab baqay. Köpdün köp rəhmət dəbdi yana məşu telefonu köp qarab uxlayan maydıqınımız rəssadi. Əmdə diqqət qılmədiqə uçurunu yollaqan dostlarımızın bakken.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır Riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı devamlaştırıp attınız. Setvetilgen denkin yaş tökken Sadaqat isimlik Van Kong At əsli egisinin yeniğe qaytıp geldi. Bu yıl küzdə bütün tordaşlarını təsirlendirgen Sadaqat isimlik Van Kong At ahri ən köngüldük edək nəticini kütüb elib, keçkündü seyğınıgan egisi bilən illik kəyfiyyatı cəmb oldu. Bu yıl 7-ci ayda Peyzavat nayasıdaki çarvıcı Punaci Mehmet, şəxsi səbəb tüpəylidin özüge köp yıl əmrab oğan amıraq edi, sadaqatini qiyanmaslıq ilgidə ürümcədiki bir aylengi satqan idi. Ayrılış bəydədə at, xuddi adamləgi oxşaş, ayrılışqı qiyanmay, üntünsiz yaş döktü. Fotoğraf bu təsirlik əm yürəkni eçişdirdiğən görünüşünü xatırləb, sansızlığın tordaşlarını təsirləndirdi. İgistin ayrılgandan kinki küllədə sadaqat baştan axır məyus bolub, yaxşı qızalanmay, daim özü yalğız yaş döküb, könlü bir aram boğan. Yeni igisi bunu görüb, onunla iş çağırdı və bu atının igis bilən boğan mikrimabududun çonqır təsirlənib, axırı atını Peyzavat nayasıqı apırıb, əsli igisinin könlü qoyub, aldın xəbər ilişiqa avalı qıldı. Mən çağırımdan halkıqan səpər. Fakat bir meydan kaytı uçturuşuş üçün boldi. Bugünkü günde bir adam ve bir atının kaytıdan birbirine emrah bulup, keç gündüz bile ötelişi reallıqa ilandı.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programmisi. Programımızı davamlaştırıvatımız. Dostlarımızdan uçurları qaraymıza. Abduğinican, Gülbostan xani programını bək yaxdırıb anlavatımız deyə uçurunu qaldırıbdu. Ondan başqa, Əzizi Ruzcan qatarlıq dostlarımız mühə yaxdırıb anlavatqan özünün köngül sözlerini qaldırıbdu. Dostlar, ondaq bolsa məzmurlarımızın yetküzümüz. Töbəndə, mənzəri görüş üçünlə əməz, bəlkə yenə ləvhə təqdim qılığılı kəldim mavzuluq axbarat hikayesini birlikdə anlayımız. Ən güzel mənzara Altay Qum taş yolunun küz pəsildiki tağ dəryalarıqla mücəssəmlənən bulmasıdın, bəlkə yenə saxçılar bilən xalqının qoş yönülüşlük illiqliqimi mücəssəmdir. Bu yıl 6-cı ayının 5-də sayar civan əpəndi özü optimobil həydəb Altay Qum taş yolunu səylə qılıb, Uşirik rayonuqa kəgəndə toğru məşğulat qılanmay, optimobili tuyuqsız dəryağı kirib getib, qapsılıb qaldı. Dərya suyu bağansırı uluğuyub bu tuyuqsız xətərlik əhval onu təmtirtib qoydu. Muşunda xətərlik bəytdə Altay Çigra başqoruş tarmaq ətirdi, Uşirik Çigra sayahat saxçı işləri pönkütüdəki xəliq saxçıları yardım tələb qılış məlumatını tapşırıb eliblə, tez sürətdə yardımgə atlandı. Saxçılar Çıqırıq, Söyrəş, Arğamçısı qatarlıq kəsbi qutquduş üskünlərini elib, nəx meydanı berib, patqaq, teyliqaq, sunun qarşılıq küçü zor boğan dəryada 3 saatki yaqın görəş qılıb, qapsılıb qalğan avtomobilini dərya qırğıqağa bexətər söyrəb çıxıb, sayahatçının cismani və malmülük bexətərlikini qoğdab qaldı. Saxçılar xətərlik bəytdiki qutquduşunu ciddi bir tərəf qılğandan kən dərhal iş ornuğa qayıtıb xizmətlərə kirişib getdi və bu işini unutub qaldı. Lakin sayahatçı unutub qalmadı. Ardın 3 ay ötüb, küzdiki Altay Qum taş yolunun mənzirisi texmi güzel tüskü kirgəndə sayahatçı İvan əpəndi Altayğa yeni bir qətim kəldi. Bu qətim o mənziri tamaşa qılış üçün əməz, bəlkə minnətdarlığını bildiriş üçün kəygən idi. O məxsus saxçı işləri pönkütüğü gelib, ləvhəni öz qolu bilən saxçılarının qoluğa yetküzüb, ən addi usul bilən ən illik qoğdaşqa rəhmət etdi. Hazır Altay Qum taş yolunun küz mənzirisi bağansırı güzel tüskü kirdi. Cüngcü bayrimi, dövlət bayrimiliq dəmelişinin yıqılışıqı əgişib, sayahatçılığa davamlıq köpəydi. Liniya boydaki Çigra sayahat saxçı işləri pönkütləri aldın urullaşdırıb, umum yüzlük xizmətləri təyarlı qılıb, çarlaş qətim sanını köpəydib, yollardaki yuşurun qayıbını təkşirdi. Qutquzuş cabduqları və xəliq qolaylıq maddi əşyalarını toluqlab, köp tərəb ciddi əhvalıqda qabıl duruş qoşununu hər vaqt buyruq kütüb, bütün gün çıngdırıb, hər bir sayahatçının səpirinin amallıqını qoğdaşqa səpərvər qıldı. Bu qoş yönelişlik adlanış kişini adətdən taşqırı illiqlik cümdürdü. Saxçılar səpər amallıqını ün-tünsiz qoğdudu. Sayahatçı nəçi 100 çaqırımdan halqıb məxsus rəhmət etqili kəldi. Bir ləvhə və bir əsli saxlaşqa xuddi beylik bilən sudək ən səmimi çunqur muhabbət yuşurunğan. Tağ arısıda çıngdırıb sayahatçıların səpirinin bexətəlikini qoğdavatqan çigra saxçılarga ihtiram bildirimiz.

Aile ıstılığa davamlıq varıslı qılıb, qoşunlarını yaxşılığa yetəkləb, millətlə itibaqlığı hikayesini davamlıq yaxşı sözləydiqalığını bildirdi. Məhəlləmu ən güzəl ailələrini ülge qılıb, aile ıstılı təşviqatı, millətlə itibaqlığı təşviqat pahaliyyidini daim qanat yaydırıb, inaq, yaxşı aile ıstılını kişilər qalbigi sındırıb, Cunxua milleti ortaq gəvdisi eğini çonqur yıldız tartqızışqa tırışmaqda. 6 millət bir aile kişiləri Neçə 10 yıl birlə yaşab, yaxşı ailə istilini qoğdab gəldi. Bu yədə qandaqdır dəbdəbilik işlər yox. Pəqət, hər gündəki səmimilik və sıxdırış çallıqlı ba. Ailə istil arqılıq yeni istil tarqıtış, itibaqlıq arqılıq əl rayını mücəssəmləş, manı bu Şincangdaki ən təsirlik millətlə itibaqlıqı hikayeləri və ən illik turmuş kardinilirdir.

Korladagi 84 yaşlıq Momay S işki pravı aldı. Korladagi 84 yaşlıq Wang Fonglian qatti iradisi və çıng turuşu bilan S işki avtomatik xotluq avtomobil pravısı elib, ömür boyu ögünüş, ömür vayat kürəş qilish iradisini namayan qildi. Bu yıl 3-cü ayda ailəsikilərinin rəğbətləndirişi və qollışı bilan yaşınıb qalğan Wang Fonglian baturluq bilan arzusunu əməlgə aşırıb, şoförlük məktibiga təşəbbüskarlıq bilan tizimlətib, özünün şoförlük imtihanı yolunu açdı. Yaşanğanlığa nisbətən etqanda kompüterdə sual işləş, əməli məşq qilish bütünlə yeni xırıs bolsunmu, lakin

O əzəldən çəkinib baxmadı. O, hər günü imtihanına əstaydıl təyərli qılıb, məşğulat bilimlərini qayt-qaydı pişiq iyiləb, şopurluq imtihanının qaydısını əstaydıl əsti çın saxlıdı və cəbalıq tırışçalıqı qıtaynıb, birinci dur imtihanı da 93 nümur elib, ötgəldin 13-luq ötdi. Abdumobil məşğiliş məzgilidə ternerla səvrıçalıq bilən inişki yitəkləb, onun əməli əhvalıqı qarab dərs berib, oxtuş ritmini astılıdıb, qol-mu-qol ülgü görüstüb, inişki alqılarını tüzdüb bədi, həm də onun arzusunu əməlgə şuruşqa, mulayimliq bilən mədəd bədi. Wang Fengliang 20 yıl cəbalıq məşğiliş arqılıq şopurluq texnikilərini puxta iyiləb, imtihanıqa təmkin yüzləndi. Barlıq pən imtihanlardan oğuşluq ötüb, muvabiqiyyətlik alda şopurluq pravısı aldı. Motorluq qatnaş vasitlarını başquruş orındakı xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları yuqur ünümlük mülazimət qılıb, 1 minutda mumayğa elektronluq şopurluq pravısı bicirib bədi. Səmimi qolaylıq hökumət işləri mülazimiti mumayğa illiqlik his qıldırdı. Pravı eliş arzusu əməlgə aşqan Mumay adətdən taşqırı kəmtərlik bilən mundaq dedi. Gərcə, pravını oğuşluq ağam olsamı, ləkin başdan axır qatnaş bexətərlikini aldın qorunğu qoymən. Bunun dəkin ehtiyat bilən abdumobil haydab, qatnaş qıstancılıqdan başqa vaqtda səpərgi çıxıb, qatnaş qaydısıgə qatıq rayı qılıb, bexətər mədəni yol yürmən. Wang Fengliang 84 yaşı da batırlıq bilən arzusunu əməlgə aşırıb, qızğınlıqını ifadildi. Qatdi davamlaşdırış arqılıq yaş çəklimizini bozub taşlab, özüki qatlıq tələb qoyuş arqılıq kişilik hayatının rəngdarlıqını namayan qıldı. Qeyrğınığı təmbəməslik, özünü çüşəb qoymaslıq, arzusunu əməlgə aşırışqa cürət qılışdın ibarət bu aktiv qalığı ilgirləydiğən turmuş pozisiyası əmimizdən ögünüşümüzgə ərziydi. Ondaq bolsa dostlarım, Abdum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldın məlumatı qarapa qaylı. Örümçədə ötkin çəmğır yağdı, temperatura 14-22 Celsiya qradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 10-22 Celsiya qradus qıca. Çölçəkdə ötkin çəmğır yağdı, temperatura 12-23 Celsiya qradus qıca. Qolcada hava bulutluq bulub, keyin əçildi, temperatura 13-26 Celsiya qradus qıca. Bordalada hava bulutluq, temperatura 13-26 Celsiya qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 17-27 Celsiya qradus qıca. Kütündə hava bulutluq bulub, keyin əçildi, temperatura 11-28 Celsiya qradus qıca. Şeyxanzədə ötkin çamğır yağdı, temperatura 12-25 Celsiya qradus qıca. Sancıda ötkin çamğır yağdı, temperatura 14-23 Celsiya qradus qıca. Qumulda ötkin çamğır yağdı, temperatura 11-33 Celsiya qradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 19-33 Celsiya qradus qıca. Korluda ötkin çamğır yağdı, temperatura 18-28 Celsiya qradus qıca. Aqsuda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 13-27 Celsiya qradus qıca. Atışda hava uçuq, temperatura 16-30 Celsiya qradus qıca. Qashqada hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 14-29 Celsiya qradus qıca. Xotanda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 13-29 Celsiya qradus qıca. Örümçədə ötkin çamğır yağdı, temperatura 14-22 Celsiya qradus qıca. Havaraydın, məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı muş yerdə axırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

1 saat içinde mineral su, kaynak su tuluklaş. 1 saatten aşkandan kiyin tennarket içimlik içip elektrolitlan tuluklaş. Su üzüş ahırlaşkandan kiyin tezden peçiğine energiye yemeklikki, şakalat katarlıklan yiyip beden energiyesini əsli keltiriş gerek. Qadirli dostlar, iqtidarla davamlıq programımızga uğurlaşdırılgan məzmunlardı bolsun. Əmdi dostlara, közün ziyadı köp işlətidganlar qandaq çay içib bərsə, közdən çarçışını yeniklətgili bulundu digər məzmunda sözləb yerimiz. Xizmətçilərinin xizmət besimi iğir, köpincə təşvişinin şikayipiyyatı qoşulub gelidu. Daim cigarının ısıqı içib gediş, səpirat çigiliş, cigar börek acızlıqı qatarlıq alamətlə körülüb, köz bir aram buluşunu kəltürüb çıxırdı. Bu çağda alqatdan 10 gram, cuhar gülüdün 3 gramdan 6 gramı çeyilib, çay ornada dəmləb ısı boludu. Alqat cigarını kuvvetləb, közünü roşalləşdiriş, öpkini sılıqlab, yütəlini toxtutuş, ünümüge iyi bulub. Daim cigar, börek, acizlişdən kelib çıxan başqa iş, kulaq huğuldaş, körüş quvudu tutuq buluş, əsa tutuş iqtidarı acizlaşını davalaşqı işlətilidu. Cuhar gülü ısıqını tarqıtıdu, cigarını tazlab, közünü roşalləşdirdu. Sıxını yandırıb, zəhər qaytırdı. Cuhar gülü çeyini daim içib bərsə, minin səkəkləşdirib, közünü roşəlləşdirdi. Diqqət qılışıq tigişlik şü ki, cuhar gülünün təbiyyəti soğuqı mail bulub, yançı qüvvət acızlab kətkən və tal aşqazını acızlab kətkənlə cuhar gülünün miqdarını muadıq azayısı buludu.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Mənim Ailəm proqramımız arqılıq sələ üçün mülazimət qılış məqsədilə yenə mikrofon aldığı kəldiq. Hər bir günlərinin könüllük və əhmiyyətli ötüşüqü tiləkdaşımız. Mən Riyasəyci Dilraba Ənvər. Vətən Mənim Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbçisi Sılıqşədiyin namaz qədəmdə anlatıldı. Proqramımızın Sılıqşədiyin əbçisinin alışınla qarşalımız. Qadirlik dostlar, yurtumdagi yangiliklar sayyibimizda Jongjo bayramining yaqinlashishiga ergishib ishlab chiqarish sedis tangjanlangan Xotanning yerlik yubinglari butun mamlakatda bozor topdi degan temada to'xtalamiz. Programmamizning yorqin ism sayyibimizda 50 yilga yaqin otboshliq g'ijak chalquvchi avtonom rayon darajali g'ayri moddiy madaniyat merosi vakillik varisi Soha bilan tanışımız. Qiynamsız dostlar, hem de diqqətinizə programımızdan təfsili məzmunlar da

Karxallağı kırıp, ilim pən dəris xanısı əməliyyət məşqi, təqlidi uçuş qatarlıq dərisləgi qatnışıb, sünni əqil, geologilik çarlaş, aviyasiya alım qatnışı qatarlıq sahalərdiki aldın qatardaki pən texniki nəticələri bilən tonuşdi. Özbekistanlıq uqtqıcı Sərdar Örşaf mundaq dedi. Paliyatta diqqat pan texnikinin quvvet qoşuşu, mədəniyyətinin yuğurluşu, yaşlarının özara alaqilişçiliği mərkəzləşdirilib, çökmə şəkil, yizqiliş şəkli, həm türkü buluş şəkli arqılıq almaşdırı süpsi bərpa qılınıb, cungu bilə otur Asiyadiki yaşlar üsmürlərinin özara ögünüşü, özara örnək elişi, dostluqını küçəyətişiga həqiqi türkü buldu. Cungu və Otur Asiyadiki köp dövlətdən kəlgən yaşlı ösmarlar pən texnikədə yenilik yaratışını vasitə qılıb, almaşdırış davamında qımmətlik dostluq ornatdı. Nurğun oquqıcı bu qıtımqı səpiri axırlaşmay turubla, kelar qıtım yana Şenjanğa kelişki təqaza bolıwatqanlıqını bildirdi.